0: u Bosni i Hercegovini, a najteža situacija je na planini Grmečko od Bosanskog Petrovca, gdje gori četvrti dan. Požar je izbio na planini Plješevici kod Bihaća i gašenje otežava Minsko polje. Dinaridi su pod vatrom već 10 dana, iako su u gašenju učestvovali i air traktori. Marino Vidović iz civilne zaštite kantona 10.
1: Već nekoliko dana imamo velikih problema u Grahovu, gdje imamo veliki prostorni požar koji je preko 10 km četvornih, već je prišao u Republiku Hrvatsku. Sa strane Hrvatske svoju stranu gase kanaderi, sa naše strane u gašenju su konstantni, znači pripadnici šumarije Bosanskog Grahova, dobrovoljno vatrogasnog društva Korica, civilne zaštite Bosanskog Grahova. Kolege iz Livna, znači iz DVD Sveta na Lištani, tako da se nadamo bar djelomično da ćemo uspjeti nešto odraditi, pokušati staviti požar pod kontrolu.
0: Sanacija i procjena štete na omiškom području. Brojni stanovnici ostali su bez kuća, maslinika i poslovnih prostora. Sedmero ozlijeđeni i dalje životno ugroženo. Vatrogasci i dalje dežuraju. Volonteri i Crveni križ pomažu stanovnicima i životinjama. Vatrogasac Marko Malinčić i građanin Goran Lović.
2: Morali smo se, zahvaljujući isto tim kolegama sa kontinenta, mi smo ono, malo se došli sebi i evo, vraćamo se svi ponovno na teren.
3: Ljudi, prvo, puno vam hvala. Hvala vam ono od srca, ne znam šta da vam kaže. Hvala vam, stvarno vam hvala. I molim vas, treba nam, pomoć nam treba, pomoć je neophodna. Nema možda struje, dijelovi sela nemaju ni vode. Situacija je jako teška. Nadam se da nam nećete zaboraviti nakon ova tri dana.
0: Godišnja multinacionalna vježba Eufora Brzi odgovor 2026. se održava od 22. augusta do 3. septembra širom Bosne i Hercegovine. U vježbi učestvuju trupe iz 24 zemlje, učesnice trenutno prisutne u zoni operacije, a ovim jedinicama pridružit će se rezervne jedinice iz 8 zemalja.
4: Brzi odgovor 2026. je ključna aktivnost kojom EUFOR provjerava svoju sposobnost brzog raspoređivanja, efikasne koordinacije i djelovanja radi pružanja podrške sigurnom i stabilnom okruženju u Bosni i Hercegovini. Povodom vježbe komandant EUFOR-a general major Mauricio Fronda zajedno sa ministrom odbrane BiH Zukanom Helezom i zamjenikom ministra sigurnosti Ivicom Bošnjakom će održati konferenciju za medije u bazi Butmir. U Sarajevu će biti potpisan partnerski sporazum u okviru projekta Žene vode na putu mira i sigurnosti u BiH. Kroz program jačat će se kapaciteti institucija i organizacija civilnog društva koje provode agendu Žene mir i sigurnost na lokalnom nivou, kao i njihovo partnerstvo u rješavanju ključnih izazova u domenu sigurnosti koji posebno pogađaju žene.
0: Svijet. Marokanske sigurnosne snage privele su u sobotu 294 migranta iz Postsaharske Afrike koji su kopnjenim morem pokušali ući u špansku enklavu na sjeveru Maroka.
4: Prema navodima država...

0: Na televizije vlasti su uhapsile i 61 Marokanca osumnjičenog da su pomagali pokušaj prelaska granice. Akcija je uslijedila nakon vala objava na društvenim mrežama u kojima su migranti pozivani da krenu prema Ceuti.
1: Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump naredio je Pentagonu da značajno smanji planirane zajedničke vojne vežbe s Južnom Korejom koje su trebale početi ove sedmice.
0: Trump je u objavi na društvenim mrežama naveo da su vježbe skupe te da šalju signal koji je potpuno neprimjeren i neprijateljski prema Sjevernoj Koreji, za koju je rekao da je tokom njegovog boravka u Bijeloj kući bila nenapadačka i puna poštovanja.
1: Ukrajina je tokom mjesec dana nizom napada dronovima gađala skladište širom Rusije, ciljajući logističku mrežu najvećeg ruskog internet trgovca i pritisak na ekonomiju.
0: Napadi su počeli tokom jednog julskog vikenda i nastavili se od Moskve i Sankt Peterburga do gradova na jugu zemlje, pa sve do Urala. Meta nisu bile rafinerije, luke, ni vojna postrojenja, nego veliki depoj Wildberriesa, kompanije koja drži oko polovine svih online narudžbi u Rusiji.
2: Sport. Najbolja bosansko-hercegovačka plivačica Lana Pudar zauzela je 7. mjesto u finalu utrke na 200 metara delfin stilom na Evropskom prvenstvu u vodenim sportovima u Parizu. Od samog početka utrke je bilo jasno da Pudar ne može parirati najbržim plivačicama i na kraju je 20-godišnja Mostarka ostvarila vrijeme 2 minute 11 sekundi i 14 stotinki, što je tačno 5 sekundi sporije od Dankinje Helene Rosendahl-Bach, koja je osvojila srebrenu medalju. Ovaj rezultat je skoro 5 sekundi lošiji od najboljeg rezultata Lane Pudar, koji je isplivala na Evropskom prvenstvu u Beogradu 2023. godine. Da je uspjela ponoviti taj rezultat, bilo bi dovoljno za bronzanu medalju. Odigrane su još dvije utakmice drugog kola nogometne Vevin lige Bosne i Hercegovine. U prvom meču dana je novi premijer ligaš BSK došao do prve pobjede u društvu najboljih, savladavši na svom terenu Velež sa 2-0. Vjerovatno ključni moment utakmice je bilo isključenje gostujućeg igrača Mohameda Abdalaha već u 26. minuti. Domaći su brojčanu prednost iskoristili samo 6 minuta kasnije, kada je dalekometnim udarcem pogodio Nedim Keranović. Sve je bilo riješeno sredinom drugog poluvremena, kada je za konačnih 2-0 pogodio Stefan Marčetić. Isti igrač je 8 minuta prije kraja dobio crveni karton, ali Velež nije uspio postići ni počasni gol. U drugoj utakmici dana je aktuelni viceprvak Zrinski protutnjao Bijeljinom, savladavši Radnik sa ubjedljivih 5-1. Gosti su poveli golom Nemanje Bilbije u 18. minuti, a već u 35. je bilo 2-0 nakon gola Čužeja. Radnik se nakratko vraća u meč golom Teodorovića 5 minuta prije kraja prvog dijela, ali u drugom poluvremenu je opet dominirao tim iz Mostara. Antonio Ilić je pogađao u 47. i 56. minuti da bi konačnih 5-1 postavio rezervista Lagumđija 6 minuta prije kraja. Podsjećamo da je još u petak Široki Brijeg u Zenici savladao Čelik sa 2-1, a da su odgođene utakmice Sloga Borac i Željezničar Sarajevo. U prvoj Ligi Federacije je odigrano 5 mečeva prvog kola, a ni jednu pobjedu nisu ostvarile domaće ekipe. U gostima su slavili Gošk protiv Tomislava sa ubjedljivih 3-0 i Travnik koji je u Kaknju savladao Rudar sa 1-0. Preostala tri meča su završeni bez pobjednika. Čapljina i Jedinstvo su igrali 2-2, a bez golova su završene utakmice Budućnost Radnik i Vitez Sloboda. Odgođena je utakmica Igman Stupčanica, a u ranije odigranim mečevima su Bratstvo i Posušje remizirali 2-2, dok je Tošk pobjedio Zvijezdu sa 1-0. A u utakmici Community Shielda, engleskom duelu između prvaka i pobjednika FA Kupa, koja se igrala u Cardiffu, šampion Arsenal je deklasirao Manchester City sa 3-0. Arsenal je poveo nakon samo 24 sekunde igre kada je pogodio Kalifiori i to je najbrži gol u historiji Community Shielda. To je potpuno iz ritma izbacilo popularne građane i topnici su nastavili sa dominacijom, a na 2-0 je povisio Kai Havertz u 28. minuti. Kako je počelo prvo, tako je i drugo poluvrijeme, pa je već u 48. minuti bilo 3-0, kada je efektan gol postigao Norvežanin Edegaard, za ispostavit će se konačan rezultat i prvi ovosezonski trofej za Arsenal, kojem je ovo ukupno 18. trofej u Community Shieldu i više ima samo Manchester United, koji je 21 put bio osvajač trofeja. Prvenstvo Engleske počinje narednog vikenda, a odbranu naslova Arsenal počinje na domaćem terenu protiv Coventrya u petak. Moje ime je Dario Božić, slušali ste sportske vijesti u programu Radija Federacije.

0: generacije.
1: Putevi.
2: Jutro se na cestama u Bosni i Hercegovini saobraća bez vanrednih ograničenja uz izuzetak dionica na kojima se izvode sanacioni radovi. Prvi je radni dan u sedmici i u toku dana očekuje se pojačana frekvencija saobraćaja u gradskim centrima, ali i na graničnim prijelazima s obzirom da je sezona godišnjih odmora. Trenutno su duge kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša, Gradina, Kostajnica, Hum i Zupci. Na ostalim graničnim prijelazima pojačan je promet putničkih vozila, ali zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. Od danas pa do kraja mjeseca, zbog izvođenja radova, bit će obustavljen saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka u naselju Podmilačije. Za vrijeme obustave vozila će biti preusmjerena alternativnim pravcem preko Mrkonjić grada. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
1: Vrijeme.
3: U Bosni i Hercegovini bit će uglavnom sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U večernjim satima očekuje se jače oblačenje sa zapada koje će usloviti kišu, pljuskove i grmljavinu. Vjetar slab do umjeren, zapadni i jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura od 13 do 18, na jugu do 23, a najviša dnevna od 31 do 37 stepeni. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Najniža jutarnja temperatura oko 16, a najviša dnevna oko 33 stepeni.
4: Hvala na pažnji.
5: Slušali ste jutarnju kroniku Federalnog radija, tonska realizacija Elma Musić, speaker Dario Mahan, urednica emisije Dubravka Piplica.
6: Dobro jutro, želim vam...

7 sati i 11 minuta, dobro jutro dragi moji slušatelji, dobro jutro, dobrodošli u jutarnji program Radija Feral. Ne znam da li ste se uželjeli mog glasa, nadam se da niste čak ni osjetili da ga nije bilo tu par dana, ali se ja jesam uželjela vas. Odnosno, nedostajali ste mi, ali eto, nakon nekoliko dana odmora, punih baterija i možda malo dužeg spavanja, vrijeme je da se ponovo družimo. Lijepo je vratiti se u naš jutarnji ritam uz dobro raspoloženje, muziku naravno koju volimo, korisne informacije i naravno našu dobru energiju. Tu smo zajedno da se družimo, da započnemo novi dan, novu radnu sedmicu. Danas je ponedjeljak, 17. avgustovski dan, tekuće nam 2026. godine. Polako se privode kraju ovi godišnji odmori, jer čini mi se da za mnoge godina počinje sa početkom nove školske godine, a tu je, na pragu. Oni koji su danas na svojim radnim mjestima, želim puno uspjeha. Vama koji odmarate, želim da ovaj dan provedete na najbolji mogući način. Evo, kažu meteorolozi, čeka nas i osvježenje nakon toliko dana. Ako se dobro sjećam, a mislim da se sjećam, proteklih 15 dana kiše nije bilo, sad prije toga se ne sjećam.

kafa. E baš tako, niko nije kao ona, kada je skuhana i ta prva jutarnja kafa, možemo krenuti sa tim nekim servisnim informacijama potrebnim za početak jednog novog radnog dana. Kažem ja, meteorolozi rekoše u vijestima Radija Federacije, bit će kiše danas, pa evo šta kažu iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Prema najavama na njihovoj stranici, u svakom slučaju, veći dio dana prevladavaće sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U večernjim satima se očekuje jače naoblačenje sa zapada koje će usloviti kišu, pljuskove i grmljavinu. Vjetar slab do umjerene jačine zapadnog i jugozapadnog smjera. Jutarnja temperatura između 13 i 18, trenutno u Kalesiji 14, a najviša dnevna kretaće se između 31 i 37 stepeni Celzijusa. Dakle, u svakom slučaju moramo izdržati ovaj dan, još jedan topao dan pred nama. A nakon toga, odnosno u večernjim satima, bit će to neko malo osvježenje. Što se tiče biometeorološke prognoze, izrazito toplo vrijeme, visoke dnevne temperature nepovoljno će utjecati na biometeorološke prilike, naročito

To u poslijepodnevnim satima kod osjetljivih osoba moguća je pojava nervoze, pada koncentracije, glavobolje, iscrpljenosti i poteškoća sa snom. Uslijed postepenog povećanja na oblake i pojave kiše, pljuskova i lokalne grmljavine, kod meteoropata se može javiti pojačana osjetljivost i promjene raspoloženja. Hroničnim bolesnicima preporučuje se pridržavanje uobičajene terapije i izbjegavanje većih napora tokom najtoplijeg dijela dana. Dakle, večeras nam stiže osvježenje, bar tome se možemo radovati.

0: Hosting Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.
1: Ponuda za čistu peticu Bingo od 17. avgusta do 30. septembra. Školski ruksak K-pop 89.95, pernica K-pop 19.95, sveska A5 K-pop već od 2 marke 40. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Ako je nešto top, to je Istanbul Shop, vaš prozor u modni svijet Orijenta. Očaravajući modni stil direktno iz Turske, iz Istanbula. Istanbul Shop u novom, većem, modernijem prostoru, ali na istoj staroj adresi, na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, pored magistralnog puta. Istanbul Shop sa znatno bogatijom ponudom artikala u orijentalnom stilu. U ponudi su i jedinstvene haljine, tunike, mahrame, zatim zanimljive knjige, levhe, suveniri i niz drugih proizvoda. Direktno iz Istanbula i specijalna ponuda zasigurno u cijeloj BiH, najveći izbor navijačkih majica, šolja i raznih suvenira sa motivima Bosne i Hercegovine. Zato obavezno posjetite Istanbul Shop u novom prostoru na staroj adresi. Očekuje vas novi, bogati i sadržajni asortiman. Broj telefona je 062-587-046. Istanbul Shop Kalesija, novi prostor na staroj adresi, na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, pored magistralnog puta. Nema šanse da se zaluta. E, stvarno je top. Istanbul Shop.
1: Samo za tvoje oči. Očna optika Zulić. Kod osnovne i srednje škole u centru Kalesije. Širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala. Preko 500 modela. Renomiranih marki za svačiji ukus, oblik lica i stil. I po cijenama za svačiji džep. Kvalitetan servis naočala. Kompjuterski pregled vida. Mi vidimo oči drugačije. Pogledajte razliku. Očna optika Zulić. Kod osnovne i srednje škole u Kalesiji. Samo za tvoje oči. Očna optika Zulić.
2: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije.

0: para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
1: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća, Iliđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
2: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
3: Javus Company.
4: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
5: Uvijek dežurna.
6: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka otvorena non stop 24 sata vas čeka Adonis Apoteka.
4: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas u svako doba otvorena vrata.
6: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra. Dežura 24 sata.
4: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
6: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas 24 sata.
4: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis Kalesija.
6: Marketing Radija Feral 035 631 424 Viber 062 57 09

7:39, evo da vidimo i kako su to protekla 24 sata u dežurnim službama općine Kalesija. Iz policijske stanice dobili smo informaciju da je evidentiran jedan slučaj narušavanja javnog reda i mira. Na području Tojšića u pitanju je bila glasna muzika, pa sezona je godišnjih odmora, znam da neki rade, neki odmaraju, ali zar baš moramo intervenisati tad kad se ljudi vesele. Ali u svakom slučaju treba paziti na poštivanje javnog reda i mira. Krivičnih dijela i saobraćajnih nezgoda nije bilo. Što se tiče radarske kontrole, radar je već na području Vukovija Gornjih. Dakle, vozači, pazite se, tu je radarska kontrola jutros od 7 i bit će do 9 sati. Potom radarska kontrola u Memićima od 14 do 15, od 18.30 do 19.30 ulica Kalesijskog odreda. Zatim Vukovije Gornje večeras od 20.30 do 21.30 i radarska kontrola poslje ponoći od 1 do 2 sata na području Rajinci Gornje.

Kada je riječ o vodosnabdjevanju, dakle i dalje stoji apel iz preduzeća Vodovodi kanalizacija Kalesija svim korisnicima vode da vode računa o racionalnoj potrošnji kako bismo zajedno očuvali stabilnost sistema vodosnabdjevanja i omogućili da svi građani imaju neometan pristup pitkoj vodi.

0: Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.
1: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima od 17. do 19. augusta. Iz ponude izdvajamo set metalni sto plus 6 stolica 499 km, vrhnje za sir 25% mliječne masti 800 grama, Bella 4,95, bombonjera Tofife 125 grama 3,45, šampon Dove Intensive 250 ml 3,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: Ponuda za čistu peticu u bingu od 17. avgusta do 30. septembra. Školski ruksak Kepop 89,95, pernica Kepop 19,95, sveska A5 Kepop već od 2,40 marke. Ostatak ponude potražite na bingo.com.
0: Feal plastik. Feal plastik, vrhunski kvalitet i fantastična izrada PVC i aluminijske stolarije, roletni, kliznih kapija i raznih ograda. Feal plastik DOO Vukovje Gornje, adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i 600 komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača. Stolarija još trajnija i još jača. U Feal plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvorne ograde, a da sve oko vas blista i sija, veliki izbor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Feal plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Feal plastik, Vukovje Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061-730-207 i 061-639-246. Još jednom 061-730-207 i 061-639-246 ili se javite na e-mail mirzafeal@gmail.com.

0: Dragi školarci, u novu školsku godinu sa novom školskom opremom i priborom.
1: Knjižara Imamović u zgradi BKC-a u centru Kalesije i novo otvorena poslovnica preko puta osnovne i srednje škole u Kalesiji prema stadionu, ulica Žrtava genocida broj 3.
0: Veliki izbor, kvalitetna ponuda i cijene za svakoga.
1: Knjižara Imamović nudi vam kompletan školski pribor, sveske svih formata, vrsta, veličina i dizajna, olovke, omote za udžbenike, kese za blokove, tehničke olovke Stadler, Rotring, Pelikan, Maped.
0: U ponudi su i razne školske torbe: Connect, Target, Adidas, Spirit, Gabo, Champion.
1: Knjižara Imamović vam nudi torbe svjetski poznatog proizvođača Samsonit, školske torbe, poslovne torbe, muške torbe, ženske torbe, vrhunskog Samsonit kvaliteta. U ponudi je i kompletna računarska oprema, zatim fiksni i mobilni telefoni, razna literatura, a u Knjižari Imamović možete fotokopirati dokumente kao i prevesti sve vrste dokumenata na 27 jezika.
0: A u poslovnici Knjižare Imamović preko puta osnovne i srednje škole, osim školskih knjiga i pribora, može se kupiti i mješovita roba, sokovi, čokolade, grickalice, osvježenje i zabava za đake.
1: Mnogo je razloga za posjetu Knjižari Imamović u centru Kalesije, u zgradi BKC-a, preko puta općinske zgrade i preko puta osnovne i srednje škole.
0: Dodatne informacije možete dobiti na broj telefona 035 630 004 ili na e-mail adresu knjižara.imamović@hotmail.com.
1: Dragi školarci, neka vam je sretan početak nove školske godine. Knjižara Imamović, Kalesija.
2: Da lagano prekineš san, uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka. Bosanski merak, Žilinice, 061-151-570. I budi i godi, i razgovor u vodi. Mer kafa.
1: Marketing Radija Feral 035-631-424, Viber 062-570-999.
3: I za kraj ovih servisnih informacija, informacija iz Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla, odjel porodilište. Dugo nije bila ova informacija, a to je da je u protekla 24 sata rođena jedna beba, jedna djevojčica.

Dakle, na području Tuzlanskog kantona za 24 sata rođena jedna djevojčica. Roditeljima čestitamo, a djevojčici želimo sretan i dug život. Podsjećamo da u 8 sati slijedi novi pregled vijesti Radija Federacije.

0: angažman oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Nakon što su s terena pristigle dodatne informacije, a stanje procijenile šumarija, vatrogasna jedinica i civilna zaštita, nadležnima je upućen i dodatni zahtjev za angažman helikoptera. Prema Sedićevim riječima, predsjedništvo BiH je odobrilo zahtjev, ali konačnu procjenu o tome može li helikopter biti angažovan donose oružane snage Bosne i Hercegovine upravo zbog specifičnosti i opasnosti terena. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan pozvao je na hitno otvaranje Hormuzskog moreuza i obnovu globalnih tokova nafte, naglasivši da i Turska i Iran čvrsto podržavaju slobodan protok energenata kroz ovaj strateški plovni put. U ekskluzivnom razgovoru za televizijsku mrežu Al Jazeera, Erdoğan je istakao da je stabilnost ove pomorske rute od ključnog značaja za svjetsku ekonomiju i energetsku sigurnost. Turska poziva međunarodnu zajednicu na hitnu reakciju kako bi se spriječila daljnja humanitarna katastrofa i postigao prekid vatre.
1: Sport. Najbolja bosansko-hercegovačka plivačica Lana Pudar zauzela je 7. mjesto u finalu utrke na 200 metara delfin stilom na Evropskom prvenstvu u vodenim sportovima u Parizu. Od samog početka utrke je bilo jasno da Pudar ne može parirati najbržim plivačicama i na kraju je 20-godišnja Mostarka ostvarila vrijeme 2 minute 11 sekundi i 14 stotinki, što je tačno 5 sekundi sporije od Dankinje Helene Rosendahl-Bach, koja je osvojila srebrenu medalju. Ovaj rezultat je skoro 5 sekundi lošiji od najboljeg rezultata Lane Pudar, koji je isplivala na Evropskom prvenstvu u Beogradu 2023. godine. Da je uspjela ponoviti taj rezultat, bilo bi dovoljno za bronzanu medalju. Odigrane su još dvije utakmice drugog kola nogometne Vevin lige Bosne i Hercegovine. U prvom meču dana je novi premijer ligaš BSK došao do prve pobjede u društvu najboljih, savladavši na svom terenu Velež sa 2-0. Vjerovatno ključni moment utakmice je bilo isključenje gostujućeg igrača Mohameda Abdalaha već u 26. minuti. Domaći su brojčanu prednost iskoristili samo 6 minuta kasnije, kada je dalekometnim udarcem pogodio Nedim Keranović. Sve je bilo riješeno sredinom drugog poluvremena, kada je za konačnih 2-0 pogodio Stefan Marčetić. Isti igrač je 8 minuta prije kraja dobio crveni karton, ali Velež nije uspio postići ni počasni gol. U drugoj utakmici dana je aktuelni viceprvak Zrinski protutnjao Bijeljinom, savladavši Radnik sa ubjedljivih 5-1. Gosti su poveli golom Nemanje Bilbije u 18. minuti, a već u 35. je bilo 2-0 nakon gola Čužeja. Radnik se nakratko vraća u meč golom Teodorovića 5

0: minuta prije kraja prvog dijela, ali u drugom poluvremenu je opet dominirao tim iz Mostara. Antonio Ilić je pogađao u 47. i 56. minuti da bi konačnih 5-1 postavio rezervista Lagumđija 6 minuta prije kraja. Podsjećamo da je još u petak Široki Brijeg u Zenici savladao Čelik sa 2-1, a da su odgođene utakmice Sloga Borac i Željezničar Sarajevo. U prvoj Ligi Federacije je odigrano 5 mečeva prvog kola, a ni jednu pobjedu nisu ostvarile domaće ekipe. U gostima su slavili Gošk protiv Tomislava sa ubjedljivih 3-0 i Travnik koji je u Kaknju savladao Rudar sa 1-0. Preostala tri meča su završeni bez pobjednika. Čapljina i Jedinstvo su igrali 2-2, a bez golova su završene utakmice Budućnost Radnik i Vitez Sloboda. Odgođena je utakmica Igman Stupčanica, a u ranije odigranim mečevima su Bratstvo i Posušje remizirali 2-2, dok je Tošk pobjedio Zvijezdu sa 1-0. A u utakmici Community Shielda, engleskom duelu između prvaka i pobjednika FA Kupa, koja se igrala u Cardiffu, šampion Arsenal je deklasirao Manchester City sa 3-0. Arsenal je poveo nakon samo 24 sekunde igre kada je pogodio Kalifiori i to je najbrži gol u historiji Community Shielda. To je potpuno iz ritma izbacilo popularne građane i topnici su nastavili sa dominacijom, a na 2-0 je povisio Kai Havertz u 28. minuti. Kako je počelo prvo, tako je i drugo poluvrijeme, pa je već u 48. minuti bilo 3-0, kada je efektan gol postigao Norvežanin Edegaard, za ispostavit će se konačan rezultat i prvi ovosezonski trofej za Arsenal, kojem je ovo ukupno 18. trofej u Community Shieldu i više ima samo Manchester United, koji je 21 put bio osvajač trofeja. Prvenstvo Engleske počinje narednog vikenda, a odbranu naslova Arsenal počinje na domaćem terenu protiv Coventrya u petak. Moje ime. Slušali ste sportske vijesti u programu Radija Federacije.
1: Vrijeme.
2: U Bosni i Hercegovini bit će uglavnom sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U večernjim satima očekuje se jačeno oblačenje sa zapada koje će usloviti kišu, pljuskove i grmljavinu. Vjetar slab do umjeren, zapadni i jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura od 13 do 18, na jugu do 23, a najviša dnevna od 31 do 37 stepeni. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Najniža jutarnja temperatura oko 16, a najviša dnevna oko 33 stepeni.
3: Slušali ste vijesti Federalnog radija, spiker Dario Mahan, pripremila Dubravka Piplica.
4: Dobro jutro, želim vam vaš...

8 sati i 7 minuta, nakon vijesti Radija Federacije nastavljamo s emitovanjem programa iz studija Radija Fer, ali još jednom svima vama želim dobro jutro. Ponedjeljak je 17. dan mjeseca avgusta, tekuće nam 2026. godine. Jutarnji program Radija Fer uz vas do 8 sati i 30, još poneka informacija i naravno dobro muzika. Uživajte ovoga jutra sa nama.

8 sati i 10 minuta, evo jedne informacije za one koji nisu upisali fakultet, a žele. Univerzitet u Tuzli sutra će otvoriti drugi upisni rok za akademsku 2026-27. godinu, pružajući novu priliku kandidatima koji nisu ostvarili pravo na upis u prvom roku, kao i onima koji su odluku o nastavku školovanja donijeli naknadno. Prijave za upis na fakultete i Akademiju dramskih umjetnosti moći će se predati do 28. augusta, dok su prijemni ispiti na studijskim programima gdje su obavezni zakazani za kraj mjeseca. Konkurs se odnosi na upis studenata u prvu godinu prvog ciklusa kao integriranog prvog i drugog ciklusa studija u akademskoj 2026. i 2027. godini. Sretno budućim brucošima.

Toliko se priča o tom novom zakonu o radu Federacije Bosne i Hercegovine i napravljen je novi korak prema usvajanju. Nakon što je Federalno ministarstvo rada i socijalne politike uputilo vladi Federacije Bosne i Hercegovine, najveće promjene trebale bi se odnositi na korištenje godišnjeg odmora, zaštitu pojedinih kategorija radnika te strožiji nadzor nad poslodavcima. Prema važećem zakonu zaposleni imaju pravo na najmanje 20 radnih dana godišnjeg odmora. Ako ga koriste u dijelovima, odmor se može podijeliti najviše na dva dijela, pri čemu prvi mora trajati najmanje 12 radnih dana bez prekida. Upravo bi se to novim zakonom trebalo promijeniti. Radnici bi uz dogovor s poslodavcem godišnji odmor mogli koristiti u više navrata tokom godine, što bi im omogućilo znatno fleksibilnije planiranje slobodnih dana. Predviđeno je povećanje godišnjeg odmora za određene kategorije zaposlenih, a jedna od najavljenih novina je da bi majke trebale dobiti dodatni dan godišnjeg odmora za svako rođeno dijete. Eto, vidjet ćemo hoće li biti usvojen. Yes.

Mnogima počinje godina upravo sa školom, a iz Ministarstva obrazovanja kažu da će škola početi u utorak 1. septembra. Potvrdio je ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona Ahmed Omerović, navodeći da će učenici novu školsku godinu započeti uz poruke o ljubavi prema domovini, znanju, obrazovanju i vrijednostima koje se prenose novim generacijama. Početak školske godine biće obilježen stihovima u svim školama: znanjem ću da čuvam zemlju koju volim i Bosno, Hercegovino, domovino, mila, vjekovima prkosiš, ponosna i čila. Posebno će ovaj dan biti značajan za učenike prvih razreda osnovnih i srednjih škola koji započinju novo poglavlje života, učenja, odrastanja i sticanja novih znanja i prijateljstava. Ministar Omerović istakao je da učitelji, nastavnici, profesori, stručni saradnici i ostali zaposleni u školama rade na pripremama kako bi škole spremno dočekale učenike i njihove roditelje, te kako bi nova školska godina počela u najboljim mogućim uslovima. Dakle, u utorak 1. septembra počeće nova pedagoška godina u svim predškolskim ustanovama na području Tuzlanskog kantona, kao i osnovnim i srednjim školama.

preporučljivo u ovo vrijeme. Iz vodovoda i kanalizacije Kalesija i dalje apel građanima o racionalnoj potrošnji vode, odvoz komunalnog otpada prema planu za ponedjeljak, ovaj 17. augustovski dan. I informacija iz prodilišta UKC-a Tuzla, u protekla 24 sata rođena samo jedna beba i jedna djevojčica. Želimo je puno sreće u životu, roditeljima iskrene čestitke, svima vama želim ugodan i uspješan dan, bilo bi to sve za ovaj ponedjeljak, 17. augustovski dan tekuće 2026. godine. Nadam se da ste imali prijatno jutarnje druženje uz vaš Radio Feral. Mi nastavljamo dalje po našoj programskoj šemi. Ono što slijedi, malo reklamnih poruka, potom emisija iz Naftalina, pa ponovo red muzike, red reklama i do 10 sati kada slijede vaše muzičke želje. Informacija da će danas biti topao dan, temperatura u Kalesiji trenutno 18 stepeni Celzijusa, dnevna će se kretati u Bosni i Hercegovini do 37, naravno na jugu zemlje, a u večernjim satima prema najavama meteorologa konačno to malo osvježenje. Nadam se da poslije toga neće biti sparine, da će biti onako nešto malo lakše nakon ovih toplih, vrelih dana. Svima vama ugodan i uspješan dan još jednom i budite uz frekvencije 92,7 i 100,4 MHz.

izvučenje potrebna je i dobra sprava, zar ne? Dobar mobilni telefon vam treba da pokažete svoj zavodnički karakter i lice. Zato posjetite najbolji mobi shop Aldi Mobile Žeminice. Kupujte provjerene i kvalitetne mobitele. Kupujte u mobi shopu Aldi Mobile Žeminice u Bezistanu do gradske pošte. Servis i prodaja svih vrsta i marki novih i polovnih mobitela po najpovoljnijim cijenama. Servisiranje, dekodiranje, prebacivanje na bosanski jezik, zamjena staro za novo. U Aldi Mobile Shopu u toku je akcijska rasprodaja polovnih mobitela po najnižim mogućim cijenama. Posjetite mobi shop Aldi Mobile u Žeminicama u Bezistanu do gradske pošte i uvjerite se u super kvalitetnu ponudu i zaista najpovoljnije cijene. Aldi Mobile Žeminice, telefon 061 412 226. Za Facebook čenje je prava.

0: Kako samo miriše. E ovo je prava kafa, kofi.
1: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
0: Pravi okus, najbolji miris, kafa za vrhunski ugođaj.
1: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo. Samo nazovite 061-410-780 i 061-238-177.
0: Pržionica kafe, kofi, prnjavor Kalesija. Osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
1: A u sklopu pržionice kafe, kofi, Kalesija posluje i market kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica kafe kofi Prnjavor Kalesija i Market Kofi u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
0: Kofi, e stvarno je najbolja kafa, stvarno.
2: Dobro jutro, komšinice.
3: O, jutro, jutro.
2: U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
3: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila.
2: Domaćica si svaka čast.
3: Sve se blista.
2: A tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
3: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
4: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
5: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
3: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
4: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snadbjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
6: Opa! Sve se nema, a novi laminat u primaćoj, novi tepih u spavaćoj i to perzijski. Pa kako?
7: Druže, pronašao sam formulu za siguran dobitak i zove se Mamić akcija. Zapravo, to i nije akcija, to su cijene kod njih svaki dan.

0: Tamić za ljepši dom.
1: Tri dana top cijena u Robotu. Batak sa karabatkom 1 kg 3,95. Grožđe crno 1 kg 2,20. Melona supa kokošija i goveđa 60 grama 0,50. Keks frondi 250 grama 2,45. Vaš Robot.

0: informirajte se ili zakažite termine na brojeve telefona 035 740 009 061 721 629 062 809 059.
1: Email ordinacija.duric@gmail.com.
0: Hirurška ordinacija Dr. Durić, Prva ulica 51, Ževinice.
1: Uvijek na usluzi vama, po potrebi i u vašem domu. Hirurška ordinacija Dr. Durić u Ževinicama.
0: 035 740 009.
2: Jubilarnih 30 godina sa vama.
1: Tačno, svako doba, jer apoteka Osvarm preko puta Doma zdravlja u Kalesiji samo za vas radi non stop svaki dan od jutra do 00. Osvarm apoteka u Prnjavoru pored magistralnog puta od 7 do 21 sat svaki dan.
0: I Osvarm apoteka u Tojšićima od ponedeljka do petka radi, i to trebate znati, od 7 do 20 sati, subotom od 7 do 16.
1: Osvarm sve za vaše zdravlje ima, jer Osvarm apoteke imaju tradiciju.
2: Dakle, 30 godina.
0: U svim Osvarm apoteka kamo u ponudi su svi lijekovi sa esencijalnim liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi.
1: Tu je i biljna apoteka Osvarm u centru Kalesije, do laboratorije OK Lab 2. Ponuda prava, prirodna i zdrava.
0: Sve vrste biljnih preparata, više od 100 vrsta ljekovitih čajeva, zatim melemi i ostali ljekoviti pripravci i lijekovi na bazi lijeko bilja i meda. To je upravo ono što za vaše zdravlje treba.
1: U biljnoj apoteci Osvarm u centru Kalesije možete besplatno izmjeriti krvni pritisak i dobiti stručne savjete za očuvanje vašeg zdravlja.
2: Da biste izbjegli probleme, kontrolišite se na vrijeme.
1: Osim biljne apoteke Osvarm, pouzdano kvalitetne lijekove možete nabaviti i u drugim Osvarm apotekama. Vlasnika magistra farmacije primariusa Seada Osmančevića.
0: U Prnjavoru, Tojšićima, Gornjim Rejincima, zatim u Gornjim i u Donjim Dubravama, te u Donjoj Lukavici, Živinicama, u Siminhanu, Slavinovićima, Solini, u Mramoru, Maslama, Menićima, Hrasnu, Donjim Rejincima.
1: I apoteka Osvarm, Tojšić i Međaš, pored magistralnog puta sa radnim vremenom svaki dan, dakle i subotom i nedeljom, od 7.30 do 21 sat.
0: Na svakom mjestu i u svaki čas, Osvarm apoteke uvijek su uz vas. I ne zaboravite, 30 godina sa vama, i u ovoj jubilarnoj godini bit će još više druženja, saradnje, poklona, darivanja. Hvala vam na dosadašnjem povjerenju. Nastavljamo. Vaše Osvarm apoteke.
3: Neđe ti nešto taj auto, a?
4: Ma pusti me, da, nemam para za novi.
3: Ne treba ti. U S-Line-u mijenjaju staro za novo. Ponesi ovog starog i uzmi glanc novog.
5: Autocentar S-Line. Za najbolju i najveću ponudu rabljenih vozila. Tu je S-Line. Sve vrste marke i modela po odličnim cijenama. Kupite ili zamijenite staro za novo. Dobrodošli u S-Line na magistralnom putu BB Đurđevih, Živinice. Ili pozovite 061 412 226.
1: Jednostavno najbolji. Plastična i aluminijska stolarija Stolarija AM Tubić DOO Kalesija. Proizvodnja i ugradnja vrhunske PVC i aluminijske stolarije,
0: balkonskih ograda,
1: dvorišnih ograda,
0: kliznih kapija i sekcionih garažnih vrata.
1: Provjereni kvalitet AM Tubić DOO Kalesija Centar, do hotela Košuta.
0: Telefon 035 630 636.
1: Jednostavno najbolji. Stolarija AM Tubić Kalesija.
0: Marketing Radija Feral 035 631 424, Viber 062 570 999.

0: vrata i ograde evropskog kvaliteta od elemenata poznatog njemačkog proizvođača Kemmerling sa vrhunskim okovima Winkhaus i Sigerija.
1: Zbog sigurnog kvaliteta Nutria vam na sve svoje proizvode daje garanciju na čak 5 godina.
0: A osim besplatnog prevoza i ugradnje nove stolarije, stručnjaci iz Nutrije besplatno uklanjaju vašu staru stolariju.
1: Dobitak kako se niste nadali.
0: Zato obavezno posjetite firmu Nutria pored magistralnog puta Maline BB preko puta firme Alfemi.
1: Osim proizvodnje PVC i alustolarije, garažnih vrata i ograda, firma Nutria bavi se iskopima, nasipima i drugim građevinskim poslovima sa najsavremenijom mehanizacijom te međunarodnim transportom.
0: Detaljnije informacije možete dobiti na brojeve telefona 035 808 342
1: i 062 384 552.
0: I zato zaista ne treba vam Nutria, jer sigurni dobitak nudi vam Nutria.
1: D.O.O. Živinica.
0: Nova super akcija u Piemonte Marketima od 15. do 21. avgusta. Iz naše aktuelne ponude izdvajamo sok Juicy 1 litar jabuka po super sniženoj cijeni od 1,95 maraka. Pivo Malt Ananas Tuzlansko 0,5 litara senzacionalnih 1,40 maraka. Rolat Valc 200 grama kakao mlijeko samo 1,50 maraka. Haše Podravka 200 grama po super cijeni od 2,70 maraka. Domestos 750 ml Pin Fresh fantastičnih 2,95 maraka. Posjetite vama najbliži Piemonte Market i ne propustite akcijsku ponudu u periodu od 15. do 21. avgusta, te uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte.
2: Tri dana super cijena u Robotu. Krompir mladi 1 kg 0,90, pileća krila 1 kg 4,95, tečni deterđen za veš 100 pranja 6,95, bicikl 26 inča 299 km. Vaš Robot.
0: Marketing Radija Feral 035 631 424, Viber 062 570

Dobro jutro, poštovani slušaoci. Vrijeme je za prvi pregled vijesti Radio Feral iz čijeg sadržaja izdvajamo. Opći izbori održat će se 4. oktobra. Nova školska godina u Tuzlanskom kantonu počinje 1. septembra. Univerzitet u Tuzli otvara drugi upisni rok, poznati termini prijemnih ispita. Danas temperature do 37 stepeni, na večer stiže promjena. Opći izbori 2026. bit će održani 4. oktobra. Građane Bosne i Hercegovine ove godine očekuju značajne promjene u načinu provođenja izbornog procesa. Prvi put bi u većem obimu trebale biti korištene nove izborne tehnologije, uključujući biometrijsku identifikaciju birača i optičko skeniranje glasačkih listića. Na izborima će građani birati članove predsjedništva Bosne i Hercegovine, zastupnike u predstavničkom domu parlamentarne skupštine i parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine, poslanike u Narodnoj skupštini Republike Srpske, predsjednike i potpredsjednike Republike Srpske, kao i zastupnike u kantonalnim skupštinama u Federaciji Bosne i Hercegovine. Nove tehnologije uvode se nakon pilot projekta provedenog tokom lokalnih izbora 2024. godine, a njihov osnovni cilj je povećanje sigurnosti i integriteta izbornog procesa te vraćanje povjerenja građana u izbore. Elektronsko glasanje, međutim, nije predviđeno. Osnovni princip glasanja ostaće isti. Birači će se identificirati, popuniti glasački listić, a glasovi će potom biti prebrojani. Ipak, tehnički dio procedure bit će znatno drugačiji zbog korištenja novih uređaja i softverskih rješenja. Promjene bi trebale omogućiti precizniju identifikaciju birača, smanjiti mogućnost izbornih zloupotreba i ubrzati objavljivanje rezultata. Učenici osnovnih i srednjih škola na području Tuzlanskog kantona u školske klupe vraćaju se utorak 1. septembra. Informaciju je potvrdio ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona Ahmed Omerović, navodeći da će početak nove školske godine biti obilježen intoniranjem državne himne Bosne i Hercegovine i izvođenjem svečane pjesme obrazovnih ustanova Tuzlanskog kantona. Kako je saopšteno iz resornog ministarstva, 1. septembra počinje i nova pedagoška godina u svim predškolskim ustanovama na području kantona. Univerzitet u Tuzli otvorit će sutra drugi upisni rok za akademsku 2026-27. godinu, pružajući novu priliku kandidatima koji nisu ostvarili pravo na upis u prvom roku, kao i onima koji su odluku o nastavku školovanja donijeli naknadno. Prijave za upis na fakultete i Akademiju dramskih umjetnosti moći će se predati do 28. avgusta, dok su prijemni ispiti na studijskim programima gdje su obavezni zakazani za kraj mjeseca. Konkurs se odnosi na upis studenata u prvu godinu prvog ciklusa kao integriranog prvog i drugog ciklusa studija u akademskoj 2026-27. godini. Danas u Bosni i Hercegovini veći dio dana prevladavaće sunčano vrijeme uz malo do umjerenu oblačnost. U večernjim satima očekuje se jačina oblačenje sa zapada, koje će usloviti kišu, pljuskove i grmljavinu. Puhaće slab do umjeren vjetar zapadnog i jugozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura kretaće se između 31 i 37 stepeni Celzijusa. Pratili ste vijesti Radija Feral.

0: IP kamerama.
1: Fintech web dizajn, projektovanje, izrada i održavanje web stranica.
0: Fintech software, prodaje savremenog programa za računovodstvo i licenciranje Microsoft programa.
1: Jer Fintech je ovlašteni Microsoft partner za područje Bosne i Hercegovine.
0: Fintech pravne usluge, pravno savjetovanje i izrada poslovno-pravne dokumentacije.
1: Fintech edukacija, poslovna edukacija iz oblasti računovodstva, knjigovodstva, poslovne informatike i programiranja.
0: Fintech računovodstvo, računovodstvene, knjigovodstvene i konsultantske usluge uz primjenu međunarodnih računovodstvenih standarda
1: i međunarodnih standarda finansijskog izvještavanja.
0: Hiljadu je razloga da nas posjetite, zato dobrodošli u Fintech.
1: U centru Kalesije iza zgrade općinskog suda.
0: Kontakt telefon
1: 035-63-1111.
0: Web stranica
1: www.fintech.ba. Fintech Kalesija.
0: Pouzdan partner za sigurnu budućnost.
2: Nova usluga u ponudi firme Neon Solucije. Vraćanje sadržaja do 7 dana unazad, preko 150 kanala, domaći, regionalni, filmski, dokumentarni, muzički, informativni, TV teka, omiljeni filmovi, serije i dokumentarci, programski vodič, moj sadržaj, ostavi za kasnije ili nastavi gledati, dodaj podsjetnik na emisiju ili film koji želiš gledati, gledanje na mobilnim i tablet uređajima. Pozovite 080-020267 i rezervišite svoj IPTV priključak.
3: Ako je nešto top, to je Istanbul Shop, vaš prozor u modni svijet Orijenta. Očaravajući modni stil direktno iz Turske, iz Istanbula. Istanbul Shop u novom, većem, modernijem prostoru, ali na istoj staroj adresi, na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, pored magistralnog puta. Istanbul Shop sa znatno bogatijom ponudom artikala u orientalnom stilu. U ponudi su i jedinstvene haljine, tunike, mahrome, zatim zanimljive knjige, levhe, suveniri i niz drugih proizvoda. Direktno iz Istanbula i specijalna ponuda za sigurno u cijeloj BiH, najveći izbor navijačkih majica, šolja i raznih suvenira sa motivima Bosne i Hercegovine. Zato obavezno posjetite Istanbul Shop u novom prostoru na staroj adresi. Očekuje vas novi, bogatiji i sadržajni asortiman. Broj telefona je 062-587-046. Istanbul Shop Kalesija, novi prostor na staroj adresi, na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, pored magistralnog puta. Nema šanse da se zaluta. E, stvarno je top. Istanbul Shop. Marketing Radija Feral 035-631-424, Viber 062-570-099.

0: poštovani slušaoci, vaše poruke, želje i čestitke možete slati putem Vibera na broj 062 570 999.
1: Sat i pet minuta, dobar dan, kako ste mi, jeste li raspoloženi za muzičke želje? Ja nakon godišnjeg odmora jesam, tu sam da ispunim sve vaše želje. Ukoliko ih pošaljete na vama poznat broj Vibera, svima vama želim ugodan naredni sat uz vaše muzičke želje, čestitke i pozdrave. No, evo jedno obavještenje, mali oglas, kako god hoćete, apel. Naime, u subotu je u poslijepodnevnim satima na području Kalesije, Prnjavora, Binga izgubljena velika količina novca. Novac je bio u koverti i moli se pošteni pronalazač da se javi na broj telefona. Broj je francuski 0033 64 248 6139, a možete se javiti i u redakciju Radio Feral na 035 631 424 ili putem Vibera. Dakle, slijedi nagrada. Svi znamo da naši ljudi koji rade vani, štede, rade, nije baš lako zaraditi, pa eto, onaj ko je pronašao novac, bilo bi lijepo da isti vrati. Ne zaboravite da budete humani, slijedi vam velika nagrada, a sigurno se nećete usrećiti sa tim novcem. Kako god, novac treba biti vraćen vlasniku.

Eto, nakon voditeljke, špioni su među nama. Mitar Mirić, pozdrav za vas, hvala lijepo Emko, pozdrav od Emke za sina Aliju.

0: Booking Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-0999.
1: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 17. do 19. augusta iz ponude izdvajamo set metalni sto plus 6 stolica 499 km, vrhnje za sir 25% mliječne masti 800 grama, Bella 4,95, bombonjera Tofife 125 grama 3,45, šampon Dove Intensive 250 ml 3,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
0: Kako samo miriše, e ovo je prava kafa, kofi.
2: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
0: Pravi okuse, najbolji miris, kafa za vrhunski ugođaj.
2: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo. Samo nazovite 061-410-780 i 061-238-177.
0: Pržionica kafe, kofi, prnjavor Kalesija. Osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
2: A u sklopu pržionice kafe, kofi, Kalesija posluje i market kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica kafe kofi prnjavor Kalesija i market kofi u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
0: Kofi, e stvarno je najbolja kafa, stvarno. Namještaj provjerenog kvaliteta. Namještaj Iverex Živinice.
3: Moderno opremljeni salon namještaja Iverex pored magistralnog puta Novi Grad Živinice nudi vam najveći izbor namještaja i bijele tehnike.
0: Iverex Komerc u vlastitim pogonima proizvodi kuhinje, ormare, plakare, komode, predsoblja te kancelarijski i ostali pločasti namještaj.
3: Iverex se posebno izdvaja proizvodnjom, projektovanjem i ugradnjom velikog izbora kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima.
0: U izložbenom salonu pored vlastitog proizvodnog programa nudimo i veliki izbor ostalog namještaja renomiranih svjetskih proizvođača.
3: Kupljeni namještaj besplatno dovozimo na vašu adresu, a Iverex vas časti i besplatnom montažom.
0: Još jedna pogodnost. Namještaj u Iverexu možete platiti svim kreditnim karticama ili na beskamatni kredit preko Spar kase, Unikredit i NLB Tuzlanske banke do 12 mjeseci.
3: Dođi, vidi, vozi.
0: Posjetite evropski modern salon namještaja Iverex u Živinicama pored magistralnog puta Novi Grad Živinice.
3: Ili nazovite na brojeve telefona 035-773-845,
0: zatim 773-846 i 773-847.
3: E-mail iverex@bif.net.bar, a web stranica Iverexa je www.iverexcommerce.com.
0: Kupujte s povjerenjem. Vaš Iverex Živinice.
2: Samo za tvoje oči, očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u centru Kalesije. Širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, preko 500 modela, renomiranih marki za svačiji ukus, oblik lica i stil i po cijenama za svačiji džep. Kvalitetan servis naočala, kompjuterski pregled vida, mi vidimo oči drugačije, pogledajte razliku. Očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u Kalesiji, samo za tvoje oči, očna optika Zulić. Do it.

Crvena linija je Ćana za Farzadu Smajić iz Živinica, od Fikreta Smajić iz Sarajeva. Pozdrav za režiju, hvala lijepo, pozdrav i za vas.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.
1: Dobro jutro, komšinice.
2: O, jutro, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
1: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
2: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
3: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
1: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
2: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
3: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snabdjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
4: Dragi školarci, u novu školsku godinu sa novom školskom opremom i priborom.
5: Knjižara Imamović u zgadi BKC-a u centru Kalesije i novo otvorena poslovnica preko puta osnovne i srednje škole u Kalesiji prema stadionu, ulica Žrtava genocida broj 3.
4: Veliki izbor, kvalitetna ponuda i cijene za svakoga.
5: Knjižara Imamović nudi vam kompletan školski pribor, sveske svih formata, vrsta, veličina i dizajna, olovke, omote za udžbenike, kese za blokove, tehničke olovke Stadler, Rotring, Pelikan, Maped.
4: U ponudi su i razne školske torbe, Connect, Target, Adidas, Spirit, Gabo, Champion.
5: Knjižara Imamović vam nudi torbe svjetski poznatog proizvođača Samsonit, školske torbe, poslovne torbe, muške torbe, ženske torbe, vrhunskog Samsonit kvaliteta. U ponudi je i kompletna računarska oprema, zatim fiksni i mobilni telefoni, razna literatura, a u Knjižari Imamović možete fotokopirati dokumente kao i prevesti sve vrste dokumenata na 27 jezika.
4: A u poslovnici Knjižare Imamović preko puta osnovne i srednje škole, osim školskih knjiga i pribora, može se kupiti i mješovita roba, sokovi, čokolade, grickalice, osvježenje i zabava za đake.
5: Mnogo je razloga za posjetu Knjižari Imamović u centru Kalesije, u zgradi BKC-a, preko puta općinske zgrade i preko puta osnovne i srednje škole.
4: Dodatne informacije možete dobiti na broj telefona 035-630-004 ili na e-mail adresu knjižara.imamović@hotmail.com.
5: Dragi školarci, neka vam je sretan početak nove školske godine. Knjižara Imamović, Kalesija.
6: Bez dobrog alata nema ni zanata. Vaš provjereno pouzdan partner Titanik. Titanik.
7: Veliki izbor reznih, brusnih i električnih alata poznatih proizvođača.
6: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
7: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
6: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035-366-555.
7: Titanik Tuzla 035-366-554.
8: E, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
9: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća, Iliđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Magla i Lukavac i Mostar.
10: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
11: Javus Company.

Dakle, još jednom vas podsjećam, u subotu posle podnevnim satima na području Kalesije izgubljena je veća količina novca. Moli se pošteni pronalazač da se javi na broj 0033 642 486 139 putem Vibera ili WhatsAppa ili na broj telefona Radija Feral 0356314244. Slijedi novčana nagrada za poštenog pronalazača. Molim sve one koji imaju bilo kakvu informaciju da se jave i pomognu da se novac vrati vlasniku. Željko Samardžić, 9000 metara za Almedina iz Tuzle.

A za našu slušateljku Senu i Fecu ide jedna lijepa sevdalinka Zemina Peđoni. Hvala lijepo za pozdrave, pozdrav Seno i vama.

0: ponuda za čistu peticu u Bingu od 17. avgusta do 30. septembra. Školski ruksak K-pop 89,95, pernica K-pop 19,95, sveska A5 K-pop već od 2 marke 40. Ostatak ponude potražite na bingo.bih.
1: Da lagano prekineš san, uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka. Bosanski merak, živinice 061-151-570 i budi i godi i razgovor u vodi. Mer kafa.
2: Supermarket Piemonte. Širok asortiman prehrane, hemije, posuđa, tekstila, dječjih igračaka, svježeg voća i povrća. Piemonte, supermarket sa super povoljnim cijenama. Posjetite supermarket Piemonte i uvjerite se u širok asortiman proizvoda i to po trajno sniženim cijenama. Dobro nam došli. Supermarket Piemonte Rajinci Gornji, kod doma. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte. Marketing Radija Feral 035-631-424, Viber 062-570-999.
3: I posljednja muzička želja, Mitar Mirić, Nemoj da me izbjegavaš, za slušatelje iz Sarajeva. Bilo bi to sve u ovom današnjem prvom druženju kroz vaše muzičke želje. Drago mi je da ste bili dobro raspoloženi, a ja jesam, kako i ne bi, kada se vratite s godišnjeg, nekako sve ide drugačije i lakše. Svima vama želim ugodan nastavak dana uz frekvencije Radija Feral 92,7 100,4 MHz. Mi se družimo na najbolji mogući način, odnosno kroz dobru muziku. Novo druženje uz muzičke želje, kao što znate, od 13 do 14 sati, ali sa kolegom Mirzom. Ostajte sa nama.

0: Radio Feral Marketing.
1: Nova usluga u ponudi firme Neon Solucije. Vraćanje sadržaja do 7 dana unazad preko 150 kanala. Domaći, regionalni, filmski, dokumentarni, muzički, informativni, TVTK, omiljeni filmovi, serije i dokumentarci, programski vodič, moj sadržaj, ostavi za kasnije ili nastavi gledati, dodaj podsjetnik na emisiju ili film koji želiš gledati, gledanje na mobilnim i tablet uređajima. Pozovite 080-020267 i rezervišite svoj IPTV priključak.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
3: Trebate taksi prevoz? Nazovite 061-474-811, mobitel, Viber ili WhatsApp. I prevoz je tu. Maxi taksi Kalesija. Mevludin Pašaninović Mevko. Za kratke i duge linije, brzo, udobno i pouzdano. Maxi taksi. Zapamtite 061-474-811.
4: Ne. Ne, ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija
5: D.O.O. Živinice.
4: Tražite vrhunsku aluminijsku ili plastičnu stolariju, garažna vrata ili pak aluminijske i PVC ograde. Prije konačne odluke obavezno posjetite živiničku firmu Nutrija. Nutrija.
5: Jer Nutrija po vašim mjerama i narudžbama proizvodi alu i PVC stolariju, garažna vrata i ograde evropskog kvaliteta od elemenata poznatog njemačkog proizvođača Kemmerling sa vrhunskim okovima Winkhaus i Sigerija.
4: Zbog sigurno kvaliteta Nutrija vam na sve svoje proizvode daje garanciju na čak 5 godina.
5: A osim besplatnog prevoza i ugradnje nove stolarije, stručnjaci iz Nutrije besplatno uklanjaju vašu staru stolariju.
4: Dobitak kakvom se niste nadali.
5: Zato obavezno posjetite firmu Nutrija pored magistralnog puta Maline BB preko puta firme Alfemi.
4: Osim proizvodnje PVC i alu stolarije, garažnih vrata i ograda, firma Nutrija bavi se iskopima, nasipima i drugim građevinskim poslovima sa najsavremenijom mehanizacijom te međunarodnim transportom.
5: Detaljnije informacije možete dobiti na brojeve telefona 035-808-342
4: i 062-384-552.
5: I zato zaista ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
4: D.O.O. Živinica.
0: Radio Feral Marketing.

0: Tačno je 12 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti u podne.
0: U studiju su urednica emisije Dubravka Piplica i spiker Dario Mahan.
2: Poštovani slušalci, dobar dan. Vatrogasci i helikopter oružanih snaga BiH nastavili borbu sa požarom kod Bosanskog Grahova. Požar na Plješevici slabi kod Konjica pod kontrolom, ali zbog vjetra i vrućine prijeti nova opasnost. Sanira se šteta na omiškom području nakon vatrene stihije. Erdogan traži hitno otvaranje Hormuzskog morauza. Turska upozorava na udar na svjetsku ekonomiju. Vrijeme u Bosni i Hercegovini sunčano, na večer se očekuje kiša. Požar na području Bosanskog Grahova i dalje je aktivan, a od jutarnjih sati u gašenju ponovno učestvuju helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine, potvrdio Marino Vidović iz civilne zaštite kantona 10.
3: Već nekoliko dana imamo velikih problema u Grahovu, gdje imamo veliki prostorni požar koji je preko 10 km četvornih, već je prišao u Republiku Hrvatsku. Sa strane Hrvatske svoju stranu gase kanaderi, sa naše strane gašenje su konstantno, znači pripadnici šumarije Bosanskog Grahova, dobrovoljno vatrogasnog društva Korica, civilne zaštite Bosanskog Grahova. Kolege iz Livna, znači iz DVD Sveta na Lištani, tako da se nadamo, bar djelomično da ćemo uspjeti nešto odraditi, pokušati staviti požar pod kontrolu.
2: Intenzitet požara koji je zahvatio područje Preševica iznad Baljevca u opadanje. Angažirano je 15 osoba koje će tokom dana nastaviti aktivnosti na gašenju i saniranju zahvaćenog područja, saopćeno iz gradske uprave Bihaća.
0: Vatrogasna jedinica osigurava dopremanje vode kao i potrebnu opremu za gašenje, čime je omogućena dodatna podrška ekipama angažirani na terenu. Iz grada Bihaća navodi da će aktivnosti na požarištu biti nastavljene tokom dana sa ciljem gašenja vatre i saniranja što većeg dijela zahvaćenog područja.
2: Požari na području Konjica lokalizirani su i pod kontrolom.

0: međutim zbog visokih dnevnih temperatura i vjetra postoji mogućnost da ponovno buknu.
1: U posljednja 24 sata u Mostaru je u Vrapčićima gorjela trava i nisko rastinje, dok je u Raštanima zabilježeno izdimljavanje iz opožarenog područja. Na području Čitluka u Gradinićima gorjela je šuma trava i nisko rastinje, a u Blizancima trava i nisko rastinje. Svi požari su uspješno lokalizirani. Iz vlade kantona 10 upozorili su građane na povećan oprez i odgovorno ponašanje na otvorenom zbog gotovo svakodnevnog izbijanja požara. Posebno su apelirali na građane da izbjegavaju paljenje vatre na otvorenom, spaljivanje korova i biljnog otpada te druge aktivnosti koje mogu izazvati požar.
0: Sanira se šteta na omiškom području i utvrđuje šta je uništeno u katastrofalnom požaru. Cilj je što prije uspostaviti snabdjevanje strujom i vodom. Sve službe su na terenu i rade na procjeni štete. U potpunosti je izgorjelo 50, a djelomično 55 kuća. Na 14 su zabilježena manja oštećenja. Ivan Pivčević je zamjenik gradonačelnika Omiša.
2: Obično smo Borak i Mliju, gornji dio Borak je najviše strada, najviše što ste naveli ima tih nagorenih vozila, ceste su čiste što nam bija prioritet, sad ćemo krenuti s odvozom tih vozila tu gore na Vrisalce na našu lokaciju, policija je sve evidentirala, to nam je jako bitno da i s njima surađujemo. Situacija je sad nama naglasak na kišu koju zovu i zvali smo operativce koji su se ponudili da čistimo kanale, oborinske potoke i sve to, da ne bude ljudima još veća šteta. Jer dosta je toga nagorenoga palo, zablokiralo je te kanale i znate sad ta cijela zemlja, erozija, sve će to završiti u kanale. Tako da to je sa što pokušavamo riješiti, sanira šta brže. Kad smo obilazili teren, vidjeli smo da dosta kuća je stradalo krovište dijelom ili cijelo krovište stradalo, ali srećom donji dio kuće je ostao zdrav. I kako zovu kišu ovih dana, čak večeras zovu, mi smo zvali i dobili smo donaciju od 3500 kvadrata tih folija koje su sad ostale na Vrisovce. Imamo popis sa terena što smo skupljali preko volontera i preko mjesnih odbora i ljudi su sami javljali. Njih ćemo sad pozivati po kontaktima da dođu gore da preuzmu i da ugrade te folije, da zaštitu svoju imovinu koliko mogu.
0: Dvije osobe poginule su u vatrenoj stihiji na grčkom otoku u Salamini, dok se Belgija bori sa najvećim šumskim požarom u svojoj modernoj historiji, koji je zahvatio gotovo 3000 hektara za rezervata prirode Haifens u blizini granice s Njemačkom.
1: Stariji bračni par pronađen je mrtav ispred svoje kuće na Salamini, saopćila je grčka obalna straža. Više od 500 ljudi dobilo je nalog za evakuaciju zbog vatrene stihije na otoku nedaleko od Atine. Požari su tokom vikenda zahvatili druge dijelove Europe. U španskoj regiji Aragon poginuo je vojnik koji je učestvovao u gašenju velikog požara, dok su u Portugalu povrijeđena petorica vatrogasaca nakon što se njihovo vozilo zapalilo tokom intervencije.
3: Svijet.
0: Rok od 60 dana utvrđen memorandumom o razumijevanju koji su Sjedinjene Američke Države i Iran potpisali u junu, istekao i u nedjelju u ponoć bez konačnog sporazuma o okončanju rata. Sve više dokaza koji ukazuju na to da je Teheran pregovarački period iskoristio za pripreme za širi sukob. Detaljnije u nastavku.
4: Izaslanici američkog predsjednika Donalda Trumpa na čelu sa njegovim zetom Jaredom Kushnerom sastali su se u Kairu sa članovima egipatske, katarske i turske delegacije u nastojanju da napori na provedbi američkog mirovnog plana za Gazu budu naprijeđeni, dok Izrael nastavlja sa zračnim udarima na tu palestinsku teritoriju. Zvaničnici Hamasa bili su na nekim od tih sastanaka, te su u saopćenju pozvali posrednike i odbor za mir da izvrše pritisak na Izrael kako bi prihvatio najnoviju Trumpovu mapu puta za mir. Tajni diplomatski izvor za Al Jazeeru je rekao da Hamas ipak nije poželjan u ovoj palestinskoj enklavi, te da su svi napori na sastancima temeljeni na oduzimanju moći od ove grupe.
5: Riječ je o ključnim koracima koji osiguravaju održavanje prekida vatre i pokreću prijenos svih upravnih nadležnosti na Nacionalni odbor za upravljanje Gazom. Time se garantira da Hamas neće imati nikakvu ulogu u budućoj vlasti. U tome ne smije biti nedoumica. Hamas se mora odreći civilne uprave kao i naoružanja i vojne infrastrukture. Gaza više nikada ne smije predstavljati izvor terora za Izrael.
4: Trumpov tim bi se trebao sastati sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom. On je Trumpov plan za Gazu u 15 tačaka ocijenio neprihvatljivim, što će dodatno zakomplikovati tok pregovora. Planom je predviđen trenutni prekid vojnih operacija u Gazi, razoružanje Hamasa, povlačenje izraelskih snaga iz

0: te teritorije, kao i obnova pojasa. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan pozvao je na hitno otvaranje Hormuškog moreuza i obnovu globalnih tokova nafte, naglasivši da Ankara i Teheran čvrsto podržavaju slobodan protok energetika kroz ovaj strateški plovni put. Erdoğan poziva međunarodnu zajednicu na hitnu reakciju kako bi bila spriječena daljna humanitarna katastrofa i postignut prekid vatre. Zanimljiva vijest nam dolazi iz Kijeva koji mijenja vojnu strategiju. Glavne mete napada nisu rafinerije, luke ni vojna postrojenja, nego velika skladišta ruskog Wildberriesa. U napadima je uništena roba vrijedna milijarde dolara. Rusija je uzvratila udarima na istok Ukrajine, gađajući maloprodajne objekte. Sukob Moskve i Kijeva pretvara se na udar na ekonomiju, gdje obje strane nastoje uništiti i najmanji izvor prihoda, ne za vojnike, već za običnog čovjeka. Za Federalni radio, Rijad Ahmetović.
1: Tijela peterozeničkih planinara koji su 25. jula izgubili život tokom uspona na vrh Elbrus u Ruskoj federaciji, dopremljene su u Bosnu i Hercegovinu. Sutra će im biti održana komemoracija, te klanjena zajednička dženaza i obavljen ukop na zeničkom mezarju Prašnice.
2: Život su na Elbrusu izgubili supružnici Alma i Denis Okanović, liječnica u kantonalnoj bolnici Zenica Meliha Čaušević, te Nermin Talam i Almir Krivdić. Preživjeli Haris Adilović i Kemal Vidimlić početkom mjeseca su se vratili u Zenicu. Gradonačelnik Fuad Kasumović donio je naredbu kojom se 18. august proglašava danom žalosti na području grada Zenica, dok je dan žalosti u Federaciji BiH bio proglašen 28. jula.
1: Kultura. Ostvarenje Male stvari reditelja Zvonimira Jurića bit će prikazane na Sarajevo Film Festivalu u okviru takmičarskog programa Dugometražni igrani film.
2: Priča je to o burnim porodičnim odnosima uslijed prodaje imovine. Jednog zimskog vikenda sestre Anica i Irena, Sirenino dvoje djece, dolaze na otok posjetiti oca i brata Ivana, šutljivog samotnjaka. Povod okupljanju je očeva odluka o prodaji porodične zemlje. Zatvoreni u trošnoj kući članovi porodice prisiljeni su suočiti se s potisnutim odnosima i teškim odlukama, a jedno od njih morat će podnijeti najveću žrtvu.
3: Sport. Najbolja bosansko-hercegovačka plivačica Lana Pudar zauzela je 7. mjesto u finalu utrke na 200 metara delfin stilom na Evropskom prvenstvu u vodenim sportovima u Parizu. Od samog početka utrke je bilo jasno da Pudar ne može parirati najboljim plivačicama i na kraju je 20-godišnja Mostarka ostvarila vrijeme 2 minute 11 sekundi 14 stotinki, što je tačno 5 sekundi sporije od Dankinje Helene Rosendahl-Bach, koja je osvojila srebrenu medalju. Ovaj rezultat je i skoro 5 sekundi lošiji od najboljeg rezultata Lane Pudar, koji je isplivala na Europskom prvenstvu u Beogradu 2023. godine kada je osvojila zlatnu medalju. Da je uspjela ponoviti taj rezultat, ovoga puta bi bilo dovoljno za bronzu. Odigrane su još dvije utakmice drugog kola nogometne Vevin lige Bosne i Hercegovine. U prvom meču dana je novi premijer ligaš BSK došao do prve pobjede u društvu najboljih, savladavši na svom terenu Velež sa 2-0. Vjerovatno ključni moment utakmice je bilo isključenje gostujućeg igrača Mohameda Abdallaha već u 26. minuti. Domaći su brojčanu prednost iskoristili samo 6 minuta kasnije kada je dalekometnim udarcem pogodio Nedim Keranović. Sve je bilo riješeno sredinom drugog poluvremena kada je za konačnih 2-0 gol postigao Stefan Marčetić. Isti igrač je 8 minuta prije kraja dobio crveni karton, ali Velež nije uspio postići ni počasni gol. U drugoj utakmici dana je aktuelni viceprvak Zrinski protutnjao Bijeljinom, savladavši Radnik sa ubjedljivih 5-1. Gosti su poveli golom Nemanje Bilbije u 18. minuti, a već u 35. je bilo 2-0 nakon gola Čužea. Radnik se nakratko vraća u meč golom Teodorovića 5 minuta prije kraja prvog dijela, ali u drugom poluvremenu je opet dominirao tim iz Mostara. Antonio Ilić je pogađao u 47. i 56. minuti da bi konačnih 5-1 postavio rezervista Lagumđija 6 minuta prije kraja. Podsjećamo da je još u petak Široki Brijeg u Zenici savladao Čelik sa 2-1, a da su odgođene utakmice Sloga Borac i Željezničar Sarajevo. U prvoj ligi federacije je odigrano 5 mečeva prvog kola, a ni jednu pobjedu nisu ostvarile domaće ekipe. U gostima su slavili Gošk protiv Tomislava sa ubjedljivih 3-0 i Travnik koji je u Kaknju savladao Rudar sa 1-0. Preostala tri meča su završeni bez pobjednika. Čapljina i Jedinstvo su igrali 2-2, a bez golova su završeni mečevi.

0: budućnost Radnik i Vitez Sloboda. Odgođena je utakmica Igman Stupčanica, a u ranije odigranim mečevima su Bratstvo i Posušje remizirali 2-2, dok je Tošk pobjedio Zvijezdu sa 1-0. Najbolja juniorka Evrope Tea Kovačević pobjednica je trećeg međunarodnog ženskog teniskog turnira Pyramid Cup 2026, koji je održan u parku Ravne 2 u Visokom. U finalnom duelu je Kovačević savladala Saru Mikaču sa 2-1 u setovima. Za Teu Kovačević je ovo prvi osvojeni turnir u seniorskoj konkurenciji i još jednom je protiv puno iskusnijih teniserki pokazala da je jedna od najtalentovanijih igračica na svijetu. Moje ime je Dario Božić, slušali ste sportske vijesti u programu Radija Federacije.
1: Putevi.
2: Prvi je radni dan u sedmici, pojačana je frekvencija saobraćaja u gradskim centrima, ali i na graničnim prelazima, s obzirom da je sezona godišnjih odmora. Trenutno su duge kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Velika Kladuša, Kamensko i Kostajnica. Duge kolone u oba smjera su na graničnim prelazima Izačić, Deleuša, Hum i Zupci. Na ostalim graničnim prelazima pojačan je promet putničkih vozila, ali zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. Od danas pa do kraja mjeseca zbog izvođenja radova bit će obustavljen saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce-Crna Rijeka u naselju Podmilačje. Za vrijeme obustave vozila će biti preusmjeravana alternativnim pravcem preko Mrkonjić grada. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
1: Vrijeme.
3: Nakon niza izuzetno toplih i sunčanih dana širom Bosne i Hercegovine se od večeras očekuje kratkotrajna promjena vremena. Prije podne u našoj zemlji je bilo sunčano, temperature izmjerene u 11 sati.
4: Bjelašnica 18 stepeni, Ivan Sedlo 24, Sokolac 26, Bihać, Sarajevo i Srebrenica 27, Livno 28, Prijedor, Trebinje, Zenica i Zvornik 29, Tuzla 30, Sanski most 31, te Banja Luka, Bijeljina i Mostar 32 stepena. Danas će u Bosni i Hercegovini biti sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom noći očekuje se jače na oblačenje sa zapada, praćeno kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vjetar slab do umjeren zapadni i jugozapadni. Dnevna temperatura od 31 do 37 stepeni.
3: Hvala na pažnji.
4: Slušali ste vijesti u podne Federalnog radija. Tonska realizacija Leila Gabela, speaker Dario Mahan, urednici emisije Damir Šimić i Dubravka Piplica.
5: Dobar dan, želim vam vaš Radio Feral.

12 sati i 15 minuta, poštovani slušalci, bile su to federalne vijesti u podne. Evo nas, dakle, ponovo s vama, Feral Radio, a družimo se u okviru poslijepodnevnog programa. Ponedeljak je 17. augustovski dan, tekuće 2026. Lijepo, sunčano, vruće u Kalesi, 32 stepena, ali osvježenje stiže večeras, odnosno kiša, pljuskovi i grmljavina. Barem su tako najavili meteorolozi. Što kažu, sve bude i prođe, pa i ove vrućine. Idemo mi sa muzikom, marketinškim porukama. Ovo poslijepodne sa vama, Mirza. Slušajte vaš Feral Radio.

0: reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999. Kako samo miriše. E, ovo je prava kafa, kofi.
1: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
0: Pravi okuse, najbolji mirise, kafa za vrhunski ugođaj.
1: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo. Samo nazovite 061-410-780 i 061-238-177.
0: Pržionica kafe, kofi, prnjavor Kalesija. Osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
1: A u sklopu pržionice kafe, kofi, Kalesija posluje i market kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi i kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica kafe kofi prnjavor Kalesija i market kofi u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
0: Kofi je stvarno je najbolja kafa, stvarno. Feal Plastik. Plastik, vrhunski kvalitet i fantastična izrada, PVC i aluminijske stolarije, roletni kliznih kapija i raznih ograda. Feal Plastik DOO Vukovje Gornje, adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i 600 komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača. Stolarija još trajnija i još jača. U Feal Plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvorišne ograde, a da sve oko vas blista i sija, veliki je izbor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Feal Plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Feal Plastik, Vukovje Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061-730-207 i 061-639-246. Još jednom 061-730-207 i 061-639-246. Ili se javite na e-mail mirzafeal@gmail.com. Proizvodima iz Feal Plastika uljepšajte vaš dom. Vaš dom. Vaš dom. Jubilarnih 30 godina sa vama.
1: Tačno u svako doba, jer apoteka Osvarm preko puta Doma zdravlja u Kalesiji samo za vas radi non stop svaki dan od jutra do 00. Osvarm apoteka u Prnjavoru pored magistralnog puta od 7 do 21 sat svaki dan.
0: I Osvarm apoteka u Tojšićima od ponedeljka do petka radi, i to trebate znati, od 7 do 20 sati, subotom od 7 do 16.
1: Osvarm sve za vaše zdravlje ima, jer Osvarm apoteke imaju tradiciju.
0: Dakle, 30 godina. U svim Osvarm apoteke u ponudi su svi lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi.
1: Tu je i biljna apoteka Osvarm u centru Kalesije, do laboratorije OK Lab 2. Ponuda prava, prirodna i zdrava.
0: Sve vrste biljnih preparata, više od 100 vrsta ljekovitih čajeva, zatim melemi i ostali ljekoviti pripravci i lijekovi na bazi lijeko bilja i meda. To je upravo ono što za vaše zdravlje treba.
1: U biljnoj apoteci Osvarm u centru Kalesije možete besplatno izmjeriti krvni pritisak i dobiti stručne savjete za očuvanje vašeg zdravlja.
0: Da biste izbjegli probleme, kontrolišite se na vrijeme.
1: Osim biljne apoteke Osvarm, pouzdano kvalitetne lijekove možete nabaviti i u drugim Osvarm apotekama. Vlasnika magistra farmacije primariusa Seada Osmančevića.
0: U Prnjavoru, Tojšićima, Gornjim Reincima, zatim u Gornjim i u Donjim Dubravama, te u Donjoj Lukavici, Živinicama, u Siminhanu, Slavinovićima, Solini, u Mramoru, Maslama, Menićima, Hrasnu, Donjim Reincima.
1: I apoteka Osvarm Tojšić i Međa, pored magistralnog puta, sa radnim vremenom svaki dan, dakle i subotom i nedeljom, od 7.30 do 21 sat.
0: Na svakom mjestu i u svaki čas, Osvarm apoteke uvijek su uz vas. I ne zaboravite, 30 godina sa vama, i u ovoj jubilarnoj godini bit će još više druženja, saradnje, poklona, darivanja. Hvala vam na dosadašnjem povjerenju. Nastavljamo. Vaše Osvarm apoteke.
2: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
3: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i

0: Rating Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999 Namještaj provjerenog kvaliteta. Namještaj Iberex Živinice.
1: Moderno opremljeni salon namještaja Iberex pored magistralnog puta Novi Grad Živinice nudi vam najveći izbor namještaja i bijele tehnike.
0: Iberex Komerc u vlastitim pogonima proizvodi kuhinje, ormare, plakare, komode, predsoblja,

0: kancelarijski i ostali pločasti namještaj.
1: Iverek se posebno izdvaja proizvodnjom, projektovanjem i ugradnjom velikog izbora kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima.
0: U izložbenom salonu, pored vlastitog proizvodnog programa, nudimo i veliki izbor ostalog namještaja renomiranih svjetskih proizvođača.
1: Kupljeni namještaj besplatno dovozimo na vašu adresu, a Iverek vas časti i besplatnom montažom.
0: Još jedna pogodnost, namještaj u Iverexu možete platiti svim kreditnim karticama ili na beskamatni kredit preko Spar kase, Unikredit i NLB Tuzlanske banke do 12 mjeseci.
1: Dođi, vidi, vozi.
0: Posjetite evropski modern salon namještaja Iverex u Živinicama pored magistralnog puta Novi grad Živinice.
1: Ili nazovite na brojeve telefona 035 773 845,
0: zatim 773 846 i 773 847.
1: E-mail iverex@bif.net.bar, a web stranica Iverexa je www.iverexcommerce.com.
0: Kupujte s povjerenjem. Vaš Iverex Živinice.
2: Opa! Sve se nema, a novi laminat u primaćoj, novi tepih u spavaćoj i to perzijski. Pa kako?
3: Druže, pronašao sam formulu za siguran dobitak i zove se Mamić akcija. Zapravo, to i nije akcija, to su cijene kod njih svaki dan.

0: reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.
1: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 17. do 19. augusta iz ponude izdvajamo set metalni sto plus 6 stolica 499 km, vrhnje za sir 25% mliječne masti 800 grama, Bella 4,95, bombonjera Tofife 125 grama 3,45, šampon Dove Intensive 250 ml 3,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: Samo za tvoje oči, očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u centru Kalesije. Širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, preko 500 modela, renomiranih marki za svačiji ukus, oblik lica i stil i po cijenama za svačiji džep. Kvalitetan servis naočala, kompjuterski pregled vida, mi vidimo oči drugačije, pogledajte razliku. Očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u Kalesiji, samo za tvoje oči, očna optika Zulić. Zulić.

0: najbliža vama. Savremeno opremljena poliklinika OK Medic Kalesija. Do apoteke Osfarm u Prnjavoru.
1: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji. Komplet medicinske usluge.
0: U okviru poliklinike OK Medic su i biohemijske laboratorije. OK Lab u sjedištu poliklinike u Prnjavoru.
1: Zatim do Osfarm biljne apoteke u centru Kalesije. Laboratorija OK Lab 4 te OK laboratorija u Sapni preko puta Doma zdravlja.
0: U ovim laboratorijama možete brzo i sigurno izvršiti sve biohemijske analize krvi i urina te sve potrebne mikrobiološke analize.
1: A u okviru poliklinike OK Medic je internistički odjel sa savremenim aparatima i opremom pod nadzorom iskusnog profesora doktora Mithata Tabakovića, specijaliste i nefrologa za pretrage i liječenje bubrežnih oboljenja.
0: Pored nefroloških u poliklinici OK Medic možete izvršiti i sve preglede srca, kardioprelede koji rade eminentni stručnjaci kardiospecijalisti sa UKC-a Tuzla te reumatološke preglede, bol, otok, crvenilo zglobova, bolovi u vratu i leđima, kao i kompletne opšte medicinske preglede ultrazvuk abdomena, srca, štitne žlijezde i dojki.
1: I to nije sve. U poliklinici OK Medic pored ostalih možete izvršiti sve dermatološke preglede, odnosno preglede kože, uključujući i medicinsko-kozmetičke tretmane, akne, mladeži, bradavice i druge tretmane kože.
0: Svi pregledi vrše se uz pomoć najsavremenije opreme iz oblasti dermatologije.
1: Preglede obavlja magistrica medicinskih nauka, doktorica Senija Kuralić, primarius specijalista dermatovenerologije.
0: A tu je i novi odjel pedijatrije, najkvalitetnija zdravstvena zaštita najmlađih pacijenata, koju vodi i preglede obavlja ugledna doktorica primarius magistar medicinskih nauka Nevzeta Mustafić, pedijatar subspecijalista neuropedijatar.
1: Ljekarske preglede kod doktorice pedijatra Nevzete Mustafić možete odmah zakazati na broj telefona poliklinike 062 431 301.
0: Najvažnije je dječje zdravlje, nema dalje.
1: Inače, za sve informacije i ugovaranje termina pacijentima je na raspolaganju telefonski broj 062 431 301.
0: Vaše zdravstvene probleme možete riješiti brzo, sigurno i kvalitetno u svom mjestu i samo na jednom mjestu.
1: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji OK Medic Kalesija, pored magistralnog puta do apoteke Osfarm u Prnjavoru.
0: Poliklinika OK Medic, najbliža vama.
2: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
3: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća, Iliđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
4: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
5: Javus Company.

Dakle, broj Vibera za vaše poruke 062570999. Na redu je Šaban Šaulić za našeg slušatelja u Banovićima.

0: Ako je nešto top, to je Istanbul Shop, vaš prozor u modni svijet Orijenta. Očaravajući modni stil direktno iz Turske, iz Istanbula. Istanbul Shop u novom, većem, modernijem prostoru, ali na istoj staroj adresi na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, pored magistralnog puta. Istanbul Shop sa znatno bogatijom ponudom artikala u orijentalnom stilu. U ponudi su i jedinstvene haljine, tunike, makrome, zatim zanimljive knjige, levhe, suveniri i niz drugih proizvoda direktno iz Istanbula. I specijalna ponuda, zasigurno u cijeloj BiH, najveći izbor navijačkih majica, šolja i raznih suvenira sa motivima Bosne i Hercegovine. Zato obavezno posjetite Istanbul Shop u novom prostoru na staroj adresi. Očekuje vas novi, bogatiji i sadržajni asortiman. Broj telefona je 062-587-046. Istanbul Shop Kalesija, novi prostor na staroj adresi, na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, pored magistralnog puta. Nema šanse da se zaluta. E, stvarno je top. Istanbul Shop.
1: Da lagano prekineš san, uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka. Bosanski merak, Žilinice, 061-151-570. I budi i godi, i razgovor u vodi. Mer kafa.
2: U novoj kataloškoj ponudi robot donosi super akcije. Salama ekstra perutnina Ptuj 800 grama 3,95. Majoneza Zvijezda 620 ml 5,25. Sladoled Forte 900 ml 4,95. Frank Cappuccino 3,95. Više na robot.ba.
3: Vrhunske fasade za kuće i zgrade. Fasadni program poznatih brendova po do sada neviđeno niskim cijenama.
4: Pa to samo u Titaniku ima.
3: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
4: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
3: Kontaktirajte nas Titanic Kalesija 035 366 555.
4: Titanic Tuzla 035 366

13:33, ispunjavamo i sljedeću muzičku želju na talasima Feral Radija, Aco Peović za slušatelja Almedina.

0: Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999 Feal Plastik. Feal Plastik, vrhunski kvalitet i fantastična izrada PVC i aluminijske stolarije, roletnih kliznih kapija i raznih ograda. Feal Plastik DOO Vukovje Gornje, adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i 600 komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača. Stolarija još trajnija i još jača. U Feal Plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvori ograde, a da sve oko vas blista i sija, veliki je izbor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Feal Plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Feal Plastik, Vukovje Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061-730-207 i 061-639-246. Još jednom 061-730-207 i 061-639-246 ili se javite na e-mail mirzafeal@gmail.com. Proizvodima iz Feal Plastika uljepšajte vaš dom. Vaš dom. Vaš dom.
1: Fintech Kalesija, pouzdan partner za sigurnu budućnost.
2: Fintech prodaja, računari, laptopi,

0: za područje Bosne i Hercegovine.
1: Fintech pravne usluge, pravno savjetovanje i izrada poslovno-pravne dokumentacije.
0: Fintech edukacija, poslovna edukacija za oblasti računovodstva, knjigovodstva, poslovne informatike i programiranja.
1: Fintech računovodstvo, računovodstvene, knjigovodstvene i konsultantske usluge uz primjenu međunarodnih računovodstvenih standarda
0: i međunarodnih standarda financijskog izvještavanja.
1: Hiljadu je razloga da nas posjetite, zato dobrodošli u Fintech.
0: U centru Kalesije iza zgrade općinskog suda.
1: Kontakt telefon
0: 035 63 11 11.
1: Web stranica
0: www.fintech.ba. Fintech Kalesija,
1: pouzdan partner za sigurnu budućnost. Dragi školarci, u novu školsku godinu sa novom školskom opremom i priborom.
2: Knjižara Imamović u zgadi BKC-a u centru Kalesije i novo otvorena poslovnica preko puta osnovne i srednje škole u Kalesiji prema stadionu, ulica Žrtava genocida broj 3.
1: Veliki izbor, kvalitetna ponuda i cijene za svakoga.
2: Knjižara Imamović nudi vam kompletan školski pribor, sveske svih formata, vrsta, veličina i dizajna, olovke, omote za udžbenike, kese za blokove, tehničke olovke Stadler, Rotring, Pelikan, Maped.
1: U ponudi su i razne školske torbe Connect, Target, Adidas, Spirit, Gabo, Champion.
2: Knjižara Imamović vam nudi torbe svjetski poznatog proizvođača Samsonite, školske torbe, poslovne torbe, muške torbe, ženske torbe, vrhunskog Samsonite kvaliteta. U ponudi je i kompletna računarska oprema, zatim fiksni i mobilni telefoni, razna literatura, a u knjižari Imamović možete fotokopirati dokumente kao i prevesti sve vrste dokumenata na 27 jezika.
1: A u poslovnici knjižare Imamović preko puta osnovne i srednje škole, osim školskih knjiga i pribora, može se kupiti i mješovita roba, sokovi, čokolade, grickalice, osvježenje i zabava za đake.
2: Mnogo je razloga za posjetu knjižari Imamović u centru Kalesije u zgradi BKC-a, preko puta općinske zgrade i preko puta osnovne i srednje škole.
1: Dodatne informacije možete dobiti na broj telefona 035 630 004 ili na e-mail adresu knjižara.imamović@hotmail.com.
2: Dragi školarci, neka vam je sretan početak nove školske godine. Knjižara Imamović, Kalesija. Marketing Radija Feral 035 631 424, Viber 062 570 099.

0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.
1: Dobro jutro, komšinice.
2: O, jutro, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
1: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista. A tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
2: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
3: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
1: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
2: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
3: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snabdjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
4: Trebate taksi prevoz. Nazovite 061 474 811, mobitel, Viber ili WhatsApp. I prevoz je tu. Maxi taksi Kalesija. Mevludin Pašaninović Merko. Za kratke i duge linije, brzo, udobno i pouzdano. Maxi taksi. Zapamtite 061 474 811.
5: Ne. Ne, ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija
6: D.O.O. Živinice.
5: Tražite vrhunsku aluminijsku ili plastičnu stolariju, garažna vrata ili pak aluminijske i PVC ograde. Prije konačne odluke obavezno posjetite živiničku firmu Nutrija. Nutrija.
6: Jer Nutrija po vašim mjerama i narudžbama proizvodi alu i PVC stolariju, garažna vrata i ograde evropskog kvaliteta od elemenata poznatog njemačkog proizvođača Kemmerling sa vrhunskim okovima Winkhaus i Sigerija.
5: Zbog sigurnog kvaliteta Nutrija vam na sve svoje proizvode daje garanciju na čak 5 godina.
6: A osim besplatnog prevoza i ugradnje nove stolarije, stručnjaci iz Nutrije besplatno uklanjaju vašu staru stolariju.
5: Dobitak kakvom se niste nadali.
6: Zato obavezno posjetite firmu Nutrija pored Mangstalog puta Maline BB preko puta firme Alfemi.
5: Osim proizvodnje PVC i alu stolarije, garažnih vrata i ograda, firma Nutrija bavi se iskopima, nasipima i drugim građevinskim poslovima sa najsavremenijom mehanizacijom te međunarodnim transportom.
6: Detaljnije informacije možete dobiti na brojeve telefona 035-808-342
5: i 062-384-552.
6: I zato zaista ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
5: D.O.O. Živinica.

Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.

obavještavamo. Obavještenja. Obavještenja. U subotu 15. avgusta u poslijepodnevnim satima na području Kalesije izgubljena je veća suma novca. Moli se pošteni pronalazač da se javi na broj 00336424861.

0: Vaš osmijeh vas najbolje predstavlja. Poklonite sebi savršen osmijeh. Vrhunske stomatološke usluge Poliklinike Alabajči stoje vam na raspolaganju. Garancija su stručnost, moderne tehnologije i višegodišnje iskustvo tima doktora Alabajči. Adresa Đure Đakovića 46 Tuzla iza Prinčeve džamije. Telefon 035 204 200. E-mail info@alabajci.ba. Neka savršen osmijeh krasi i vaše lice. Poliklinika Alabajči.
1: Da lagano prekineš san, uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka. Bosanski merak, Živinice, 061-151-570. I budi i godi, i razgovor u vodi. Mer kafa.
0: Nova superakcija u Piemonte marketima od 15. do 21. avgusta. Iz naše aktuelne ponude izdvajamo sok Juicy 1 litar jabuka po super sniženoj cijeni od 1,95 maraka. Pivo Malt Ananas Tuzlansko 0,5 litara senzacionalnih 1,40 maraka. Rolat Valc 200 grama kakao mlijeko samo 1,50 maraka. Haše Podravka 200 grama po super cijeni od 2,70 maraka. Domestos 750 mililitara Pin Fresh fantastičnih 2,95 maraka. Posjetite vama najbliži Piemonte Market i ne propustite akcijsku ponudu u periodu od 15. do 21. avgusta, te uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Baš Piemonte.
2: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
3: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća, Iliđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
4: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.

0: Tačno je 15 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Novosti dana.
0: Intenzitet požara koji je zahvatio područje Plješevice iznad Baljevca u opadanju je. Angažirano je 15 osoba koje će tijekom dana nastaviti aktivnosti na gašenju i saniranju zahvaćenog područja, priopćeno iz gradske uprave Bihaća. Vatrogasna postrojba osigurava dopremanje vode te potrebnu opremu za gašenje, čime je omogućena dodatna potpora ekipama na terenu. Iz grada Bihaća navode da će aktivnosti na požarištu biti nastavljene tijekom dana sa ciljem gašenja vatre i saniranja što većeg dijela zahvaćenog područja. Gori i u Sanskom mostu. O požarima u Ukrajini izvještava Selma Hadžić.
3: Evo, bihačka ekipa nalazi se u Sanskom mostu, tačnije u naselju Sasina, gdje borba s vatrenom stihijom ulazi u svoj četvrti dan. Požar je ovdje aktivan još od petka, situacija na terenu je i dalje izuzetno ozbiljna i alarmantna. Sve raspoložive ekipe vatrogasne jedinice općine Sanski most, kao i Šumarije Sanski most su na terenu i ulažu nadljudske napore kako bi požar stavile pod kontrolu. Međutim, radi se ovdje o veoma nepristupačnom terenu, a ono što posebno zabrinjava jeste i činjenica da je ovo područje označeno u stvari kao minsko sumnjivo područje. Zbog rizika od zaostalih minsko-eksplozivnih sredstava vatrogasci ne mogu ući duboko u šumu, već požar moraju obuzdavati sa bezbjedne udaljenosti i sa sigurnih lokacija. Valja napomenuti da ovo nije jedina intervencija posljednjih dana vatrogasne jedinice ove općine. Oni su u stvari imali pune ruke posla i zabilježen je niz intervencija ovdje na ovim lokacijama. Danas je zasjedao i krizni štab prije nekih 20 minuta. Razgovaralo se o proglašenju stanja prirodne nesreće, ali ipak to proglašenje su prolongirali. Krizni štab svakako je u svakodnevnoj komunikaciji. Ukoliko dođe do pogoršanja stanja, vjerujemo da će i proglasiti stanje prirodne nesreće. Sve ovisi o terena, načina na koji će službe da se bore sa požarem i možda od vremenskih prilika, ukoliko bi možda pala i kiša, jer evo i najavljuje se kiša. Svakako napomenuću da situacija nije ništa bolja ni u Bosanskom Petrovcu, tačnije Grmeću, gdje evo već šesti dan jedinice se bore da ugase požar, ali isto tako ni u Bihaću već drugi dan nije ništa bolja situacija. Požar se gasi na planini Plješevici, iako eto i Grmeć i Plješevice su udaljene od stambenih objekata, u Sanskom mostu je malo teža situacija jer ukoliko bude jak vjetar prijeti opasnost da će se požar donijeti do stambenih objekata. Mi smo svakako tu, pratimo situaciju i evo toliko za sada iz Sanskog mosta za Federalni radio, Selma Hadžić.
0: Požar na području Bosanskog Grahova i dalje je aktivan, a od jutarnjih sati u gašenju ponovno sudjeluje helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine, potvrdili su iz civilne zaštite kantona 10. Iz kantonalne vlade upozorili su građane na povećan oprez i odgovorno ponašanje na otvorenom zbog gotovo svakodnevnog izbijanja požara. Apelirali su na građane da izbjegavaju paljenje vatre na otvorenom, spaljivanje korova i biljnog otpada te druge aktivnosti koje mogu prouzročiti požar. Marino Vidović iz civilne zaštite kantona 10.
4: Već nekoliko dana imamo velikih problema u Grahovu gdje imamo veliki prostorni požar koji je preko 10 km četvornih već prišao u Republiku Hrvatsku. Sa strane Hrvatske svoju stranu gase kanaderi, sa naše strane u gašenju su konstantni, znači pripadnici Šumarije Bosanskog Grahova, dobrovoljno vatrogasnog društva Korica, civilne zaštite Bosanskog Grahova. Kolege iz Livna, znači iz DVD Svetana Lištani, tako da se nadamo bar djelomično da ćemo uspjeti nešto odraditi, pokušati staviti požar pod kontrolu.
0: Sanira se šteta na omiškom području i utvrđuje što je uništeno u katastrofalnom požaru. Cilj je što prije uspostaviti opskrbu strujom i vodom. Sve službe su na terenu i rade na procjeni štete. U potpunosti je izgorjelo 50, a djelomično 55 kuća. Na 14 su zabilježena manja oštećenja. Ivan Pivčević, dogradonačelnik Omiša.
5: Obično smo Borak i Mliju, gornji dio Borake najviše strada, najviše što ste naveli ima tih nagorenih vozila. Ceste su čiste što nam bija prioritet, sad ćemo krenuti s odvozom tih vozila tu gore na Vrisovce na našu lokaciju. Policija

0: Ja sve evidentirala, to nam je jako bitno da i s njima surađujemo. Situacija je sad nama naglasak na kišu koju zovu. I zvali smo operativce koji se ponudili da čistimo kanale, oborinske potoke i sve to, da ne bude ljudima još veća šteta. Jer dosta je toga nagorenoga palo, zablokiralo je te kanale i znate sad ta cijela zemlja erozija, sve će to završiti u kanale. Tako da to je sa što pokušavamo riješiti, sanira šta brže. Kad smo obilazili teren, vidjeli smo da dosta kuća je stradalo krovište dijelom ili cijelo krovište stradalo, ali srećom donji dio kuće je ostao zdrav. I kako zovu kišu ovih dana, čak večeras zovu, mi smo zvali i dobili smo donaciju od 3500 kvadrata tih folija koje su sad ostale na Vrisovce. Imamo popis sa terena što smo skupili preko volontera i preko mjesnih odbora i ljudi se sami javljali. Njih ćemo sad pozivati po kontaktima da dođu gore da preuzmu i da ugrade te folije, da zaštitu svoju imovinu koliko mogu.
1: Svijet.
2: Rok od 60 dana utvrđen memorandumom o razumijevanju koji su Sjedinjene Države i Iran potpisali u lipnju istekao je u nedjelju u ponoć bez konačnog sporazuma o okončanju rata. Sve više dokaza da je Teheran pregovaračko razdoblje iskoristio za pripreme za širi sukob. Detaljnije u nastavku.
3: Izaslanici američkog predsjednika Donalda Trumpa na čelu sa njegovim zetom Jaredom Kushnerom sastali su se u Kairu sa članovima egipatske, katarske i turske delegacije u nastojanju da napori na provedbi američkog mirovnog plana za Gazu budu naprijeđeni, dok Izrael nastavlja sa zračnim udarima na tu palestinsku teritoriju. Zvaničnici Hamasa bili su na nekim od tih sastanaka, te su u saopćenju pozvali posrednike i odbor za mir da izvrše pritisak na Izrael kako bi prihvatio najnoviju Trumpovu mapu puta za mir. Tajni diplomatski izvor za Al Jazeera je rekao da Hamas ipak nije poželjan u ovoj palestinskoj enklavi, te da su svi napori na sastancima temeljeni na oduzimanju moći od ove grupe.
4: Riječ je o ključnim koracima koji osiguravaju održavanje prekida vatre i pokreću prijenos svih upravnih nadležnosti na Nacionalni odbor za upravljanje Gazom. Time se garantira da Hamas neće imati nikakvu ulogu u budućoj vlasti. U tome ne smije biti nedoumica. Hamas se mora odreći civilne uprave kao i naoružanja i vojne infrastrukture. Gaza više nikada ne smije predstavljati izvor terora za Izrael.
3: Trumpov tim bi se trebao sastati sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom. On je Trumpov plan za Gazu u 15 tačaka ocijenio neprihvatljivim, što će dodatno zakomplikovati tok pregovora. Planom je predviđen trenutni prekid vojnih operacija u Gazi, razoružanje Hamasa, povlačenje izraelskih snaga iz te teritorije, kao i obnova pojasa. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan pozvao je na hitno otvaranje Hormuškog moreuza i obnovu globalnih tokova nafte, naglasivši da Ankara i Teheran čvrsto podržavaju slobodan protok energetika kroz ovaj strateški plovni put. Erdoğan poziva međunarodnu zajednicu na hitnu reakciju kako bi bila spriječena daljna humanitarna katastrofa i postignut prekid vatre. Zanimljiva vijest nam dolazi iz Kijeva koji mijenja vojnu strategiju. Glavne mete napada nisu rafinerije, luke ni vojna postrojenja, nego velika skladišta ruskog Wildberriesa. U napadima je uništena roba vrijedna milijarde dolara. Rusija je uzvratila udarima na istok Ukrajine, gađajući maloprodajne objekte. Sukob Moskve i Kijeva pretvara se na udar na ekonomiju, gdje obje strane nastoje uništiti i najmanji izvor prihoda, ne za vojnike, već za običnog čovjeka. Za Federalni radio, Rijad Ahmetović.
1: Kultura.
2: Ostvarenje Male stvari redatelja Zvonimira Jurića bit će prikazano na Sarajevo Film Festivalu u okviru natjecateljskog programa Dugometražni igrani film. Priča je to o burnim obiteljskim odnosima zbog prodaje imovine. Jednog zimskog vikenda sestre Anica i Irena, sirenino dvoje djece, dolaze na otok posjetiti oca i brata Ivana, šutljivog samotnjaka. Povod okupljanju je očeva odluka o prodaji obiteljske zemlje. Zatvoreni u trošnoj kući, članovi obitelji prisiljeni su suočiti se s potisnutim osjećajima i teškim odlukama, a jedno od njih morat će podnijeti najveću žrtvu.
1: Sport.
5: Najbolja bosansko-hercegovačka plivačica Lana Pudar zauzela je 7. mjesto u finalu utrke na 200 metara delfin stilom na Evropskom prvenstvu u vodenim sportovima u Parizu. Od samog početka utrke je bilo jasno da Pudar ne može parirati najboljim plivačicama i na kraju je 20-godišnja Mostarka ostvarila vrijeme 2 minute 11 sekundi 14 stotinki, što je

0: Tačno 5 sekundi sporije od Dankinje Helene Rosendahl-Bach, koja je osvojila srebrenu medalju. Ovaj rezultat je i skoro 5 sekundi lošiji od najboljeg rezultata Lane Pudar, koji je isplivala na Evropskom prvenstvu u Beogradu 2023. godine kada je osvojila zlatnu medalju. Da je uspjela ponoviti taj rezultat, ovoga puta bi bilo dovoljno za bronzu. Odigrane su još dvije utakmice drugog kola nogometne Vevin lige Bosne i Hercegovine. U prvom meču dana je novi premijer ligaš BSK došao do prve pobjede u društvu najboljih, savladavši na svom terenu Velež sa 2-0. Vjerovatno ključni moment utakmice je bilo isključenje gostujućeg igrača Mohameda Abdallaha već u 26. minuti. Domaći su brojčanu prednost iskoristili samo 6 minuta kasnije kada je dalekometnim udarcem pogodio Nedim Keranović. Sve je bilo riješeno sredinom drugog poluvremena kada je za konačnih 2-0 gol postigao Stefan Marčetić. Isti igrač je 8 minuta prije kraja dobio crveni karton, ali Velež nije uspio postići ni počasni gol. U drugoj utakmici dana je aktuelni viceprvak Zrinski protutnjao Bijeljinom, savladavši Radnik sa ubjedljivih 5-1. Gosti su poveli golom Nemanje Bilbije u 18. minuti, a već u 35. je bilo 2-0 nakon gola Čužea. Radnik se nakratko vraća u meč golom Teodorovića 5 minuta prije kraja prvog dijela, ali u drugom poluvremenu je opet dominirao tim iz Mostara. Antonio Ilić je pogađao u 47. i 56. minuti da bi konačnih 5-1 postavio rezervista Lagumđija 6 minuta prije kraja. Podsjećamo da je još u petak Široki Brijeg u Zenici savladao Čelik sa 2-1, a da su odgođene utakmice Sloga Borac i Željezničar Sarajevo. U prvoj ligi federacije je odigrano 5 mečeva prvog kola, a ni jednu pobjedu nisu ostvarile domaće ekipe. U gostima su slavili Gošk protiv Tomislava sa ubjedljivih 3-0 i Travnik koji je u Kaknju savladao Rudar sa 1-0. Preostala tri meča su završeni bez pobjednika. Čapljina i Jedinstvo su igrali 2-2, a bez golova su završeni mečevi Budućnost Radnik i Vitez Sloboda. Odgođena je utakmica Igman Stupčanica, a u ranije odigranim mečevima su Bratstvo i Posušje remizirali 2-2, dok je Tošk pobjedio Zvijezdu sa 1-0. Najbolja juniorka Evrope Tea Kovačević pobjednica je trećeg međunarodnog ženskog teniskog turnira Pyramid Cup 2026, koji je održan u parku Ravne 2 u Visokom. U finalnom duelu je Kovačević savladala Saru Mikaču sa 2-1 u setovima. Za Teu Kovačević je ovo prvi osvojeni turnir u seniorskoj konkurenciji i još jednom je protiv puno iskusnijih teniserki pokazala da je jedna od najtalentovanijih igračica na svijetu. Moje ime je Dario Božić, slušali ste sportske vijesti u programu Radija Federacije.
1: Putevi.
2: Tokom ljetne sezone gužve na bosansko-hercegovačkim cestama svakodnevna su pojava, a dodatna zadržavanja mogu nastati na dionicama na kojima su u toku sanacioni radovi. Visoke temperature zraka zahtijevaju dodatnu opreznost svih vozača. Ukoliko putujete na dužim relacijama, pravite češće pauze, posebno tokom najtoplijeg dijela dana. Za volan sjedajte odmorni i obavezno držite propisno odstojanje između vozila. Pozivamo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Od danas pa do kraja mjeseca zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka u naselju Podmilačije. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac preko Mrkonjić grada. Radovi na autocesti aktualni su na dionicama Lašva-Kakanj i Sarajevo-Zapad-Lepenica, a na mjestima radova saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila-Vranduk zatvorena je podionica Golubinja-Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na graničnim prelazima Hum, Deleuša i Zupci duge su kolone putničkih vozila u oba smjera. Na izlazu iz Bosne i Hercegovine duge su kolone putničkih vozila na graničnim prelazima Velika Kladuša, Kostajnica, Gradina, Orašje, Doljan i Gabela Polje, Osoje, Gorica i Kamensko, a na graničnom prelazu Brod kolona vozila je na ulazu u našu zemlju. Na prelazu Gradiška nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali su duga zadržavanja u prostoru između dva granična prelaza na ulazu u Republiku Hrvatsku. I na ostalim graničnim prelazima promet putničkih vozila je pojačan, ali su zadržavanja za sada do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
1: Vrijeme.
3: Sutra će veći dio prijepodneva u Bosni biti umjereno do pretežno oblačno uz kišu i lokalne pljuskove s grmljavinom. U ostatku dana očekuje se postupno smanjenje na oblake i prestanak padalina. U Hercegovini prije podne sunčano, a poslije podne umjeren porast na oblake uz pojavu lokalnih pljuskova. Vjetar slab, istočni i sjeveroistočni. jutarnja temperatura

0: od 13 do 19, na jugu do 24, a dnevna od 23 do 29, na jugu do 34 stupnja. Slušali ste novosti dana, spiker Harise Temi, pripremio Damir Šimić.
1: 92,7 i 100,4 MHz, Radio Feral.

0: kroz Etno Avliju.
1: Tu je i slatki kutak, gurabije, kadajev, hurmašice, baklava, ružice, tufahije.
0: I ljubazno osoblje Etno Avlije obučeno u tradicionalnu narodnu nošnju.
1: Kompletna starobosanska ponuda za kompletan gastro užitak.
0: I plus, nakon cjelodnevnog uživanja u Etno Avliji, gosti mogu i prespavati u novom objektu Konak u okviru Etno Avlije, u objektu i sobama u starom tradicionalnom bosanskom stilu.
1: U Etno Avliji se nalaze obnovljene radnje starih zanata, krojača, kovača, kazanđija, grnčara, čibučara, drvorezaca, te dućani u kojima se mogu kupiti proizvodi ovih zanata, narodna nošnja, grnčarski i drugi proizvodi. U sastavu Etno Avlije je i zavičajni muzej sa postavkom stare bosanske sobe sa baškalukom i hamandžikom.
0: Tu je i Musafirhana i Kutubhana, čitaonica u kojoj se nalazi etnološka zbirka vjerskih i drugih knjiga starosti i do 300 godina.
1: Među njima je i zbirka rukopisa i radova poznatog živiničkog hroničara Mumina Trumića Mume, od kojih je posebno zanimljiva matična knjiga iz 1800. godine.
0: Etno Avlija Mačkovac dobitnik je Zlatne krune za etnološku zbirku i gastro ponudu u Bosni i Hercegovini za 2011. godinu i Zlatne turističke zvijezde za 2012. godinu za očuvanje kulturno-istorijskog nasljeđa i za pripremu i posluživanje tradicionalnih bosanskih jela i pića.
1: Etno Avlija je ušla u registar zaštićenih spomenika TK, te sa Zavodom za zaštitu očuvanja kulturno-istorijskog nasljeđa potpisala je ugovor o dugoročnoj saradnji, a nominovana je i kao nacionalni spomenik, što je još jedan razlog da obavezno posjetite Etno Avliju u Mačkovcu kod Banovića.
0: Informacije na brojeve telefona 061 146 800 i 061 296 136, a rezervacije na broj telefona 035 880 920. Osjetite dušu stare Bosne. Obavezno posjetite Etno Avliju Mačkovac.
2: Tri dana top cijena u Robotu. Batak sa karabatkom 1 kg 3,95, grožđe crno 1 kg 2,20, melona supa kokošija i goveđa 60 grama 0,50, keks frondi 250 grama 2,45. Vaš Robot.
3: Kada u Titaniku kupujete, i vrijeme i novac štedite.
4: Kupatilski namještaj, sve što vam treba za elektroinstalacije i širok asortiman čuvene rasvjete koja mnogo vrijedi jer struju štedi.
3: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
4: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
3: Kontaktirajte nas Titanic Kalesija 035 366 555.
4: Titanic Tuzla 035 366 555.

0: Marketing Radija Feral 035 631 424, Viber 062 570 999.
1: Dobro jutro, komšinice.
2: O, jutro, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
1: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
2: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
3: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
1: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
2: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
3: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snadbjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
0: Ako je nešto top, to je Istanbul Shop, vaš prozor u modni svijet orijenta. Očaravajući modni stil direktno iz Turske, iz Istanbula. Istanbul Shop u novom, većem, modernijem prostoru, ali na istoj staroj adresi, na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, pored magistralnog puta. Istanbul Shop sa znatno bogatijom ponudom artikala u orijentalnom stilu. U ponudi su i jedinstvene haljine, tunike, makrame, zatim zanimljive knjige, levhe, suveniri i niz drugih proizvoda direktno iz Istanbula. I specijalna ponuda, zasigurno u cijeloj BiH, najveći izbor navijačkih majica, šolja i raznih suvenira sa motivima Bosne i Hercegovine. Zato obavezno posjetite Istanbul Shop u novom prostoru na staroj adresi. Očekuje vas novi, bogatiji i sadržajni asortiman. Broj telefona je 062-587-046. Istanbul Shop Kalesija, novi prostor na staroj adresi, na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, pored magistralnog puta. Nema šanse da se zaluta. E, stvarno je top. Istanbul Shop.
4: Opa! Sve se nema, a novi laminat u primaćoj, novi tepih u spavaćoj i to perzijski. Pa kako?
5: Druže, pronašao sam formulu za siguran dobitak i zove se Mamić akcija. Zapravo, to i nije akcija, to su cijene kod njih svaki dan.

0: besplatnim prevozom do 20 km. Posjetite poslovni centar Mamić Maline ili naše radnje u Živinicama i Banovićima. Radimo do 20 sati. Mamić za ljepši dom.
1: Marketing Radija Feral 035 631 424 Viber 062 570 9

FM 100.4 MHz. Sada je 16 sati, vi slušate Feral Radio. Sunčano je u Kalesi, do duše ima malo oblaka, ali je temperatura 36 stepeni. Kada je u pitanju prognoza vremena za sutra, dakle za utorak, veći dio prije podneva u Bosni će preovladavati umjereno do pretežno oblačno uz kišu i lokalne pljuskove sa grmljavinom. U ostatku dana se očekuje postepeno smanjenje oblačnosti i prestanak padavina. U Hercegovini prije podne sunčano, poslije podne umjeren porast na oblake uz pojavu lokalnih pljuskova. Vjetar slab, istočni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura od 13 do 19, na jugu do 24, a dnevno od 23 do

9 na jugu do 34 stepena. Iz Bihemka informacija na graničnom prilazu Deleuša, duga je kolona putničkih vozila u oba smjera. Na izlazu iz Bosne i Hercegovine duge su kolone putničkih vozila na graničnim prilazima Izočić, Velika Kladuša, Gradina, Kostajnica, Osoje i Kamensko. Na graničnom prilazu Gradiška nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali su duga zadržavanja u prostoru između dva granična prilaza na ulazu u Republiku Hrvatsku. I na ostalim graničnim prilazima promet putničkih vozila je pojačan, ali su zadržavanja do 30 minuta. Dakle, ponedjeljak je 17. august. Ovo je Feral Radio.

0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.
1: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
2: Uvijek dežurna.
0: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka, otvorena non stop, 24 sata vas čeka. Adonis Apoteka.
1: Apoteka Adonis u centru Kalesija.

0: operacije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, radi non-stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas, u svako doba, otvorena vrata.
1: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra, dežura 24 sata.
0: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
1: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas 24 sata.
0: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis Kalesija.
1: Hitno vam je potreban specijalistički pregled, liječenje, operacija ili sunećenje.
0: Na usluzi vam je dr. Durić i 20 godina specijalističkog iskustva.
1: Bez čekanja i tačno na zakazani termin. Hirurška ordinacija dr. Durić u Živinicama.
0: Doktor medicine Sadik Durić, specijalista opće hirurgije u savremeno opremljenoj ordinaciji u Živinicama vrši.
1: Specijalističke preglede, sunećenje, liječenje i operacije hemoroida, operacije kile, mladeža, tumora na koži, uraslih noktiju te druge hirurške intervencije u lokalnoj anesteziji. U hirurškoj ordinaciji dr. Durić brzo i sigurno možete obaviti i rektoskopiju, anoskopiju, urološke preglede, laboratorijske pretrage, ultrazvučne preglede, jetre, žučne kese, gušterače, slezene, bubrega, prostate, mokraćne bešike, kolor, doppler, krvni sudova te liječenje i sklerozaciju vena. Novo, specijalno, ordinacija dr. Durić, jedina na području Tuzlanskog kantona, vrši lasersku endovenoznu ablaciju, odnosno sklerozaciju vena. Nakon postupka pacijent je odmah radno sposoban. Također, najsavremenim laserom, jedina u Bosni i Hercegovini, ordinacija dr. Durić vrši lasersku sklerozaciju kapilara uz eventualno potreban manji hirurški tretman. Kompletirana je potreba pacijenta za cjelokupnim tretmanom proširenih vena i kapilara. Nazovite, informirajte se ili zakažite termin na brojeve telefona 035-740-009, 061-721-669, 062-809-059.
0: E-mail ordinacija Duric @gmail.com.
1: Hirurška ordinacija dr. Durić, prva ulica 51 na Živinice.
0: Uvijek na usluzi vama, po potrebi i u vašem domu. Hirurška ordinacija dr. Durić u Živinicama.
1: 035-740-009.
2: Tri dana super cijena u Robotu. Krompir mladi 1 kg 0,90, pileća krila 1 kg 4,95, tečni deterđen za veš 100 pranja 6,95, bicikl 26 inča 299 km. Vaš Robot.
1: Supermarket Piemonte. Širok asortiman prehrane, hemije, posuđa, tekstila, dječjih igračaka, svježeg voća i povrća. Piemonte, supermarket sa super povoljnim cijenama. Posjetite supermarket Piemonte i uverite se u širok asortiman proizvoda i to po trajno sniženim cijenama. Dobro nam došli. Supermarket Piemonte Rajinci Gornji, kod doma. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte. Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.

Poštovani slušaoci, slušate vijesti Radija Feral. Zenički planinari sutra će biti ispraćeni na vječni počinak. Održano žrijebanje političkih subjekata za dodjelu mjesta u biračkim odborima u izbornoj zajednici 080 Kalesija. U TK rođeno 297, umrlo 349 ljudi. Sutra pretežno oblačno, uz kišu i lokalne pljuskove sa grmljavinom. U ostatku dana postepeno smanjenje oblačnosti i prestanak padavina. Tijela petero zeničkih planinara koji su 25. jula ove godine izgubili živote pri usponu na vrh Elbrus u Ruskoj Federaciji, jučer poslije podne napokon su dopremljena u Bosnu i Hercegovinu, a sutra će za njih biti održana komemoracija te klanjana zajednička dženaza i obavljen ukop na zeničkom mezarju Prašnice. Gradonačelnik Zenice Fuad Hasumović donio je naredbu kojom se 18. august 2026. godine dan ukopa planinara proglašava danom žalosti na području grada Zenica, dok je dan žalosti u Federaciji BiH bio proglašen 28. jula. U sali općinskog vijeća Kalesija u četvrtak je održano javno žrijebanje političkih subjekata za raspoređivanje mjesta u biračkim odborima na području izborne jedinice 080 Kalesija. Postupak je provela općinska izborna komisija Kalesija. Riječ je o postupku kojim se utvrđuje redoslijed političkih subjekata za dodjelu mjesta u biračkim odborima, uključujući pozicije predsjednika, članova te njihovih zamjenika. Žijebanje je obavljeno za 48 redovnih biračkih mjesta, jedno biračko mjesto za glasanje u odsustvu i dva mobilna tima. U žijebanje je učestvovalo 17 političkih subjekata i koalicija koji su dužni svoje prijedloge kandidata za članove biračkih odbora dostaviti u propisanom roku. Prirodni pad stanovništva u TK nastavljen je i u junu 2026. godine, kada je u Tuzlanskom kantonu rođeno 297 djece, dok je umrlo 349 osoba. Jednostavno

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.
1: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 17. do 19. augusta iz ponude izdvajamo set metalni sto plus 6 stolica 499 km, vrhnje za sir 25% mliječne masti 800 grama, Bella 4,95, bombonjera Tofife 125 grama 3,45, šampon Dove Intensive 250 ml 3,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: Dragi školarci, u novu školsku godinu sa novom školskom opremom i priborom.
3: Knjižara Imamović u zgadi BKC-a u centru Kalesije i novo otvorena poslovnica preko puta osnovne i srednje škole u Kalesiji prema stadionu, ulica Žrtava genocida broj 3.
2: Veliki izbor, kvalitetna ponuda i cijene za svakoga.
3: Knjižara Imamović nudi vam kompletan školski pribor, sveske svih formata, vrsta, veličina i dizajna, olovke, omote za udžbenike, kese za blokove, tehničke olovke Stadler, Rotring, Pelikan, Maped.
2: U ponudi su i razne školske torbe Connect, Target, Adidas, Spirit, Gabo, Champion.
3: Knjižara Imamović vam nudi torbe svjetski poznatog proizvođača Samsonite, školske torbe, poslovne torbe, muške torbe, ženske torbe, vrhunskog Samsonite kvaliteta. U ponudi je i kompletna računarska oprema, zatim fiksni i mobilni telefoni, razna literatura, a u knjižari Imamović možete fotokopirati dokumente kao i prevesti sve vrste dokumenata na 27 jezika.
2: A u poslovnici knjižare Imamović preko puta osnovne i srednje škole, osim školskih knjiga i pribora, može se kupiti i mješovita roba, sokovi, čokolade, grickalice, osvježenje i zabava za đake.
3: Mnogo je razloga za posjetu knjižari Imamović u centru Kalesije u zgradi BKC-a, preko puta općinske zgrade i preko puta osnovne i srednje škole.
2: Dodatne informacije možete dobiti na broj telefona 035-630-004 ili na e-mail adresu knjižara.imamović@hotmail.com.
3: Dragi školarci, neka vam je sretan početak nove školske godine. Knjižara Imamović, Kalesija.
4: Jubilarnih 30 godina sa vama.
2: Tačno, svako doba, jer apoteka Osvrn preko puta Doma zdravlja u Kalesiji samo za vas radi non stop svaki dan od jutra do 00. Osvrn apoteka u Prnjavoru pored magistralnog puta od 7 do 21 sat svaki dan.
3: I Osvrn apoteka u Tojšićima od ponedeljka do petka radi, i to trebate znati, od 7 do 20 sati, subotom od 7 do 16.
2: Osvrn, sve za vaše zdravlje ima, jer Osvrn apoteke imaju tradiciju.
4: Dakle, 30 godina.
3: U svim Osvrn apoteka lijekama u ponudi su svi lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi.
2: Tu je i biljna apoteka Osvarm u centru Kalesije, do laboratorije OK Lab 2. Ponuda prava, prirodna i zdrava.
3: Sve vrste biljnih preparata, više od 100 vrsta ljekovitih čajeva, zatim melemi i ostali ljekoviti pripravci i lijekovi na bazi lijeko bilja i meda. To je upravo ono što za vaše zdravlje treba.
2: U biljnoj apoteci Osvarm u centru Kalesije možete besplatno izmjeriti krvni pritisak i dobiti stručne savjete za očuvanje vašeg zdravlja.
4: Da biste izbjegli probleme, kontrolišite se na vrijeme.
2: Osim biljne apoteke Osvarm, pouzdano kvalitetne lijekove možete nabaviti i u drugim Osvarm apotekama. Vlasnika magistra farmacije primariusa Seada Osmančevića.
3: U Prnjavoru, Tojšićima, Gornjim Rencima, zatim u Gornjim i u Donjim Dubravama, te u Donjoj Lukavici, Živinicama, u Siminhanu, Slavinovićima, Solini, u Mramoru, Maslama, Memićima, Hrasnu, Donjim Rencima.
2: I apoteka Osvarm Tojšić i Međaš pored magistralnog puta sa radnim vremenom svaki dan, dakle i subotom i nedeljom od 7.30 do 21 sat.
3: Na svakom mjestu i u svaki čas Osvarm apoteke uvijek su uz vas. I ne zaboravite, 30 godina sa vama i u ovoj

0: Nova super akcija u Piemonte Marketima od 15. do 21. augusta. Iz naše aktuelne ponude izdvajamo sok Juicy 1 litar jabuka po super sniženoj cijeni od 1,95 maraka. Pivo Malt Ananas Tuzlansko 0,5 litara senzacionalnih 1,40 maraka. Rolat Valc 200 grama kakao mlijeko samo 1,50 maraka. Haše Podravka 200 grama po super cijeni od 2,70 maraka. Domestos 750 ml Pin Fresh fantastičnih 2,95 maraka. Posjetite vama najbliži Piemonte Market i ne propustite akcijsku ponudu u periodu od 15. do 21. augusta, te uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Baš Piemonte.
1: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
2: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća, Iliđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
3: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
4: Javus Company.
0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035 631 424, Viber 062 570 9.

0: Namještaj provjerenog kvaliteta. Namještaj Iberex Živinice.
1: Moderno opremljeni salon namještaja Iberex pored magistralnog puta Novi grad Živinice nudi vam najveći izbor namještaja i bijele tehnike.
0: Iberex Komerc u vlastitim pogonima proizvodi kuhinje, ormare, plakare, komode, predsoblja te kancelarijski i ostali pločasti namještaj.
1: Iberex se posebno izdvaja proizvodnjom, projektovanjem i ugradnjom velikog izbora kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima.
0: U izložbenom salonu pored vlastitog proizvodnog programa nudimo i veliki izbor ostalog namještaja renomiranih svjetskih proizvođača.
1: Kupljeni namještaj besplatno dovozimo na vašu adresu, a Iberex vas časti i besplatnom montažom.
0: Još jedna pogodnost. Namještaj u Iberexu možete platiti svim kreditnim karticama ili na beskamatni kredit preko Spar kase, Unikredit i NLB Tuzlanske banke do 12 mjeseci.
1: Dođi, vidi, vozi.
0: Posjetite evropski modern salon namještaja Iberex u Živinicama pored magistralnog puta Novi grad Živinice.
1: Ili nazovite na brojeve telefona 035 773 845,
0: zatim 773 846 i 773 847.
1: E-mail iverex@bif.net.bar, a web stranica Iverexa je www.iverexcommerce.com.
0: Kupujte s povjerenjem. Vaš Iverex Živinice.
2: Da lagano prekineš san, uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka. Bosanski merak, Živinice, 061-151-570. I budi i godi, i razgovor u vodi. Mer kafa.
3: Najbliža vama, savremeno opremljena poliklinika OK Medic Kalesija. Do apoteke Osfarm u Prnjavoru.
4: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji. Komplet medicinske usluge.
3: U okviru poliklinike OK Medic su i biohemijske laboratorije. OK Lab u sjedištu poliklinika.

0: klinike u Prnjavoru.
1: Zatim do Osvarn biljne apoteke u centru Kalesije, laboratorija OK Lab 4 te OK laboratorija u Sapni preko puta Doma zdravlja.
0: U ovim laboratorijama možete brzo i sigurno izvršiti sve biohimijske analize krvi i urina te sve potrebne mikrobiološke analize.
1: A u okviru poliklinike OK Medike, internističke odjela sa savremenim aparatima i opremom pod nadzorom iskusnog profesora doktora Mithata Tabakovića, specijaliste i nefrologa za pretrage i liječenje bubrežnih oboljenja.
0: Pored nefroloških u poliklinici OK Medik možete izvršiti i sve preglede srca, kardioprelede koji rade eminentni stručnjaci kardiospecijalisti sa UKC-a Tuzla, te reumatološke preglede, bol, otok, crvenilo zglobova, bolovi u vratu i leđima, kao i kompletne opšte medicinske preglede ultrazvuk abdomena, srca, štitne žlijezde i dojki.
1: I to nije sve. U poliklinici OK Medik pored ostalih možete izvršiti sve dermatološke preglede, odnosno preglede kože, uključujući i medicinsko-kozmetičke tretmane, akne, mladeži, bradavice i druge tretmane kože.
0: Svi pregledi vrše se uz pomoć najsavremenije opreme iz oblasti dermatologije.
1: Preglede obavlja magistrica medicinskih nauka, doktorica Senija Kuralić, primarius specijalista dermatovenerologije.
0: A tu je i novi odjel pedijatrije, najkvalitetnija zdravstvena zaštita najmlađih pacijenata, koju vodi i preglede obavlja ugledna doktorica primarius magistar medicinskih nauka Nevzeta Mustafić, pedijatar subspecijalista neuropedijatar.
1: Ljekarske preglede kod doktorice pedijatra Nevzete Mustafić možete odmah zakazati na broj telefona poliklinike 062 431 301.
0: Najvažnije je dječje zdravlje, nema dalje.
1: Inače, za sve informacije i ugovaranje termina pacijentima je na raspolaganju telefonski broj 062 431 301.
0: Vaše zdravstvene probleme možete riješiti brzo, sigurno i kvalitetno u svom mjestu i samo na jednom mjestu.
1: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji, OK Medik Kalesija, pored magistralnog puta do apoteke Osfarm u Prnjavoru.
0: Poliklinika OK Medik, najbliža vama.
2: Neđe ti nešto taj auto, a?
3: Ma pusti me, ba, nemam para za novi.
2: Ne treba ti. U S-Line-u mijenjaju staro za novo. Ponesi ovog starog i uzmi glanc novog.
4: Autocentar S-Line. Za najbolju i najveću ponudu rabljenih vozila. Tu je S-Line. Sve vrste marki i modela po odličnim cijenama. Kupite ili zamijenite staro za novo. Dobrodošli u S-Line na magistralnom putu BB Đurđevik, Živinice. Ili pozovite 061 412 226.

0: Marketing Radija Feral 035 631 424, Viber 062 570 999. Kako samo miriše. E, ovo je prava kafa, kofi.
1: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
0: Pravi okuse, najbolji miris, kafa za vrhunski ugođaj.
1: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo. Samo nazovite 061 410 780 i 061 238 177.
0: Pržionica kafe, kofi, prnjavor Kalesija. Osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
1: A u sklopu pržionice kafe, kofi, Kalesija posluje i market kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi i kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica kafe kofi prnjavor Kalesija i market kofi u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
0: Kofi, e, stvarno je najbolja kafa, stvarno. Feal plastik. Plastik, vrhunski kvalitet i fantastična izrada, PVC i aluminijske stolarije, roletni kliznih kapija i raznih ograda. Feal plastik DOO Vukovje Gornje, adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i 6-komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača, stolarija još trajnija i još jača. U Feal plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvorišne ograde, a da sve oko vas blista i sija, veliki je izbor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Feal plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Feal plastik, Vukovje Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061 730 207 i 061 639 246. Još jednom 061 730 207 i 061 639 246, ili se javite na e-mail mirzafeal@gmail.com.

Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999 Feral Radio.

programski vodič, moj sadržaj, ostavi za kasnije ili nastavi gledati, dodaj podsjetnik na emisiju ili film koji želiš gledati, gledanje na mobilnim i tablet uređajima. Pozovite 080 0202 67 i rezervišite svoj IPTV priključak.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Ne, ne, ne treba vam lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
1: D.O.O. Živinice.
0: Tražite vrhunsku aluminijsku ili plastičnu stolariju, garažna vrata ili pak aluminijske i PVC ograde. Prije konačne odluke obavezno posjetite živiničku firmu Nutrija. Nutrija.
1: Jer Nutrija po vašim mjerama i narudžbama proizvodi alu i PVC stolariju, garažna vrata i ograde evropskog kvaliteta od elemenata poznatog njemačkog proizvođača Kemmerling sa vrhunskim okovima Winkhaus i Sigerija.
0: Zbog sigurnog kvaliteta Nutrija vam na sve svoje proizvode daje garanciju na čak 5 godina.
1: A osim besplatnog prevoza i ugradnje nove stolarije, stručnjaci iz Nutrije besplatno uklanjaju vašu staru stolariju.
0: Dobitak kakvom se niste nadali.
1: Zato obavezno posjetite firmu Nutrija pored Mangstrelog puta Maline BB preko puta firme Alfemi.
0: Osim proizvodnje PVC i alu stolarije, garažnih vrata i ograda, firma Nutrija bavi se iskopima, nasipima i drugim građevinskim poslovima sa najsavremenijom mehanizacijom te međunarodnim transportom.
1: Detaljnije informacije možete dobiti na brojeve telefona 035 808 342
0: i 062 384 552.
1: I zato zaista ne treba vam lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
0: D.O.O. Živinice.

0: dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
1: Uvijek dežurna.
2: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka otvorena non stop 24 sata vas čeka Adonis Apoteka.
0: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas u svako doba otvorena vrata.
2: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra, dežura 24 sata.
0: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
2: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas 24 sata.
0: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis Kalesija.

sada vas obavještavamo. Obavještenja. U subotu 15. avgusta u poslijepodnevnim satima na području Kalesije izgubljena je veća suma novca. Moli se pošteni pronalazač da se javi na broj.

0: reklame.
1: Trebate taksi prevoz? Nazovite 061 474 811, mobitel, Viber ili WhatsApp. I prevoz je tu. Maxi taksi Kalesija. Mevludin Pašaninović Mevko. Za kratke i duge linije, brzo, udobno i pouzdano. Maxi taksi. Zapamtite 061 474 811.
2: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
3: Uvijek dežurna.
0: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka, otvorena non stop, 24 sata vas čeka Adonis Apoteka.
2: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas, u svako doba, otvorena vrata.
0: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra, dežura 24 sata.
2: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
0: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas, 24 sata.
2: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis, Kalesija.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999
1: Bez dobrog alata nema ni zanata. Vaš provjereno pouzdan partner Titanik.
2: Veliki izbor reznih, brusnih i električnih alata poznatih proizvođača.
1: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
2: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
1: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035-366-555
2: Titanik Tuzla 035-366-554
0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999